0: Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Freeman FM.

0: Nu klokken 4.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Ja, velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste præcis i denne uge i det år, hvor den i hvert fald på det tidspunkt supermoderne Amiga 1000, den første Amiga-computer, sendes på markedet. I det amerikanske, der hedder præsidenten Ronald Reagan, og han iværksætter et totalt handelsforbud mod landets Nicaragua. Og så er der den norske tidligere tjenestemand i Udenrigsministeriet, han hedder Arne Treholt. Han idømmes 20 års fængsel, og det gør han, som du måske husker, for spionage både for Sovjetunionens og Iraks regeringer det her år. Det er 1985, vi er på den europæiske hitliste, og her en amerikansk sangerinde på plads nummer 43 på den europæiske hitliste. Jo, et nummer, hun står helt til tops på den britiske hitliste med.

Amerikansk sangerinde Phillips Nelson og nummer The Move Closer på Eurocharten, plads nummer 43 i denne uge tilbage i 1985. Hun blev født den 3. oktober 1950, og så døde hun desværre den 12. januar 1998 i den alder af bare 47 år. Hun er vel egentlig bare kendt for det her nummer, som strøg helt til top, som jeg sagde, på den britiske hitliste, også i 1985. Og hendes søn, det er en kendt pladeproducer i det amerikanske i hvert fald. Han hedder Mark Nelson, som på et tidspunkt også var medlem af gruppen Boys to Men, som jo nød stor succes i starten af 90'erne. Phillips Nelson på plads nummer 43 på Eurocharten i denne uge. Masser af dejlige hits fra året 1985, og her er vi... Og på plads nummer 42, der finder vi Flash and the Pan.

fra sidste uges nummer 73 op til nummer 42 i denne uge på den europæiske liste. Tilbage i 85 fra det australske Flash and the Pan med et nummer, der hedder Midnight Man. Et dejligt nummer, men jeg må indrømme, jeg kan ikke huske den tilbage fra midten af 80'erne. Og vi er måske inde på det der fænomen med, at en sang hitter voldsomt et sted, og det er altså nok til at gøre, at den får en fin hitlisteplacering her på den europæiske hitliste. Og for det her tilfælde, der var det et top 10 hit i Tyskland. Og netop Tyskland er jo altså en stor spiller på det her marked, der hedder den europæiske hitliste, da det er et kæmpe land. Så en god hitlisteplacering i Tyskland, det er jo altså også ensbetydende med, at man gør det forholdsvis godt på den europæiske hitliste, som altså var tilfældet for det her nummer Flash on the Pan med Midnight Man på Eurocharten. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste, og her kommer vist noget, vi alle sammen kender fra 80'erne. Også på vej op ad hitlisten sidste uge nummer 51 op til 37. Her kommer Wham! Everything She Wants på Eurocharten.

0: De eksisterede kun i 4 år, men sikkert mange hits de fik lavet. Andrew Ridgeley og George Michael til sammen. Wham! Her på Eurocharten var der genhør med Everything She Wants, og det var så plads nummer 37 i denne uge tilbage i 1985. Lige om lidt, så er der en rullesten, som er gået solo med en vis succes også på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 85.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 33.

Just Another Night, og Mick Jagger, som vi jo altså også kender som forsanger i Rolling Stones, på det her tidspunkt er altså i gang med at etablere sig som soloartist også. Jeff Beck, legendarisk guitarist, han spiller både elektrisk og akustisk guitar på det her nummer, som jo hittede mange steder rundt omkring i det europæiske, og også en pæn succes i Amerika, men et sted, hvor den ikke hittede, i det europæiske, det var Tyskland, der kom den slet ikke ind blandt de 100 bedst sælgende singler dernede. Men det er altså et nummer, som er at finde på et album, der hedder She's the Boss, med Mick Jagger tilbage fra 1985. Og her på den europæiske liste, ja, der er han altså at finde i denne uge også på plads nummer 33. Ja, året er 1985, nu skal vi op på plads nummer 29. Der har vi en sang, der er på vej op ad den europæiske hitliste. David Grant sammen med Jackie Graham. Og Could It Be I'm Falling In Love?

fantastiske Billy Ocean, Loverboy på plads nummer 28 i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Hvad så vi i biografen det år 1985? Blandt andet så der en masse unge mennesker, der var et smut i mørket for at se The Breakfast Club, som gik rent ind hos alle de her unge mennesker tilbage i 85. Og så var der årets Oscar-vinder, den havde faktisk danske rødder, da Out of Africa, den omhandler Karen Blixens forhold til en engelsk mand i Afrika. Men den mest sete film i Danmark, ja, det var såmænd en film, der også var produceret i det danske, en komedie.

0: Op på far.
1: Jebsen mest sette film i de danske biografer i 1985. Det var Walter og Carlo Op på fars hat, som er instrueret af Per Holst. Og det er så den første film om det her makkerpar, Walter og Carlo. Og er selvfølgelig, fristes man til at sige, for os der husker midt-80'erne med Jarl Friis Mikkelsen og Ole Steffensen i hovedrollerne. Filmen solgte næsten 1 million biografbilletter i det danske. Og dermed stadigvæk den dag i dag blandt de bedstsælgende danske film nogensinde. Kom ikke at sige, at vi ikke havde smag der tilbage i 1985. Op på fars hat med Walter og Carlo. Nu er der noget, hvor jeg synes, der er masser af kvalitet bag. Og det er en engelsk sangerinde, der ligger på plads nummer 26 i denne uge tilbage i 1985. Det er Alison Moyet.

0: Ja, det var den amerikanske jazzsangerinde Billie Holiday, der indspillede det her nummer første gang tilbage i 1945. That Old Devil Called Love, her i en fantastisk version, der altså hittede 40 år senere med Alison Moyet på plads nummer 26 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 24.

Ja, en ud af mange hits, han havde på det her tidspunkt, det er altså Nick Kershaw med White Boy på plads nummer 24 i denne uge tilbage i 1985 her på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nu hopper vi op på plads nummer 22 med et legendarisk band, især i det amerikanske Aria Speedwagon, der blev dannet helt tilbage i 60'erne. Deres største plade, den er tilbage fra 1980, den hedder High Infidelity, den har solgt over 10 millioner eksemplarer på verdensplanen. Men her er vi jo altså fremme i 1985, og her har de gang i et stort hit med den her fine ballade. Plads nummer 22, Oreo Speedwagon og Can't Fight This Feel.

Fra Østrig og plads nummer 21 i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Her var det genhør med Opus og Life is Life. Nu hopper vi op på plads nummer 17, og det er så med David Bowie, og nummer der hedder This is Not America. Og det var efter, han havde indspillet et album, der hedder Tonight, som var hans vist nok 16. studiealbum tilbage i

84, at han var ikke helt tilfreds med det album, og nu er han altså i gang med at lave musik til forskellige film. Og en af dem, han kastede sig over, det er så en film, der er fra 1985, der hedder Falcon and the Snowman, og derfra, ja, der finder man altså det her nummer. This is not America, David Bowie på plads, nummer 17 på Eurocharten, tilbage i 1985 i denne uge.

0: Klokken er 5.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Året er 1985. Nummer 16.

Sådan startede vi anden time af Eurocharten op, hvor vi altså fortsat er på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Det gjorde vi sammen med amerikanske Foreigner på plads nummer 16, og hurtigt på vej op ad den europæiske hitliste med anden single fra albumet, der hedder Agent Provocateur, og nummer, der hedder That Was Yesterday, og nummeret, der er gjort skrevet af forsangeren i bandet Lou Gramm og guitaristen Mick Jones. Nu hopper vi op på plads nummer 15, hvor det lyder sådan her.

fra filmen Breakfast Club, som vi talte om tidligere. Den er ungdomsfilm fra 1985, Simple Minds og Don't You Forget About Me, hurtigt på vej op ad den europæiske hitliste, plads nummer 15 i denne uge tilbage i 1985. Her på Eurocharten kigger vi lige for en kort bemærkning på de fem største album i det europæiske i denne uge tilbage i 1985. På femtepladsen, Foreigner med Agent Provocateur. Fjerdepladsen, det er Make It Big med Wham. Det tredje bedst sælgende album i Europa i 1985 i denne uge, det var Private Dancer, Tina Turner og Sade på plads nummer 2 med albumet, der hedder Diamond Life. Og det bedst sælgende album hen over hele Europa tilbage i 1985 i denne uge, ja, det var Phil Collins med No Jacket Required. Og Monique, vi kommer til at høre et hit fra den plade senere her på Eurocharten. Nu skal vi videre op af hitlisten. Vi er på plads nummer 11, og der er så også filmmusik fra Frækker en politi tillader. Her kommer Glenn Frey med The Heat Is On.

0: Du lytter til Eurocharten.
1: Og her er vi nået i top 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Og på plads nummer 10, der møder vi gruppen The Commodores og deres første hit efter Lionel Richie, han gik ud af gruppen Night Shift, som i øvrigt er skrevet som en hyldest til to soul R&B-sanger, nemlig Jackie Wilson og Marvin Gaye. Lad os høre plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 85. Her kommer The Commodores.

Med The Coming Doors og plads nummer 10 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1985. The Night Shift. Og for at slide lidt mere på den der kliché, så skifter vi markant stil nu, for nu skal vi nemlig høre det første nummer, som gik nummer 1 på den britiske hitliste, produceret af hittriven Stock Aitken og Waterman. Det er med gruppen Dead or Alive, og forsangeren i bandet, han hed Pete Burns, han har skrevet nummeret, og det var efter han hørte et nummer med Luther Vandross, der hed I Want Your Love, at han blev inspireret til teksten på det her kæmpe hit. You spin me round like a record, plads nummer 9 på Eurocharten i denne uge tilbage i 85.

Every Time You Go Away, en sang, der egentlig er skrevet af den amerikanske musiker Daryl Hall, og første gang indspillet af duen Hall & Oates tilbage i 1980, men aldrig udgivet som single for dem i hvert fald. Men her i Paul Youngs version, plads nummer 7 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Every Time You Go Away. I det danske i 1985, der blev det ikoniske elkøretøj eller den præsenteret for offentligheden for første gang, men med en maksihastighed på 40 km i timen og en rækkevidde på op til 70 km, ja, så blev den aldrig nogen udbredt succes, som du måske husker. Også i 1985, der ramte en hvid citron vandt det danske marked. Den hed Spark med to K'er til sidst, så selvom flasken var smart og moderne med en afrivningskapsel, ja, så tabte den altså kampen mod Sprite og Faxi Kondi, selvom jeg synes, at den smagte ret fint, den der Spark, som vi altså kunne smage for første gang tilbage i 1985, hvor vi også fik et nyt dansk ord, og det var daffe, og det betyder, at man kan flytte sig fra et sted til et andet, typisk til fods. Nu håber jeg ikke, at du daffer væk fra Eurocharten, for der er masser af hits på vej fortsat i din retning, og snart er vi jo altså helt på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Men først, plads nummer 6, her kommer Jermaine Jackson.

0: Plads nummer 6 på Eurocharten i denne uge tilbage, 1985, Jermaine Jackson og Do What You Do. Denne her musiker, som er kendt fra The Jackson 5, selvfølgelig fra Jackson-familien. Og i det band, der var han kendt som den andenbedste sanger, kun overgået af, ja, Michael Jackson selvfølgelig. Fin stemme har han da i hvert fald også, Jermaine Jackson og Do What You Do på Eurocharten. Lige om lidt så hopper vi i top 5 i denne uge tilbage i 1985 sammen med en britisk superduo.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard. Nummer 5.

Everybody Wants to Rule the World med den britiske duo Tears for Fears for deres andet studiealbum, der også udgivet tilbage i 1985, der hedder Songs from the Big Chair. Den ene halvdel af bandet, Roland Orzabal, har været med til at skrive det her nummer, der bliver sunget af den anden halvdel i Tears for Fears, nemlig Kurt Smith. Nu er det plads nummer 4, og det er så Welcome to the Pleasure Dome med den britiske gruppe, der hedder Frankie Goes to Hollywood, som i øvrigt også er titlen på deres debutalbum, selvfølgelig med en kontroversiel tekst, som det skal være med det her britiske band, og med deres karismatiske forsanger i front, Holly Johnson, er det altså plads nummer 4 på den europæiske liste i denne uge tilbage i 85. Welcome to the Pleasure Dome.

Ja, så er vi i gang igen her på stationen med en omgang Fiskers Pladebar. Mit navn det er som altid Christian Fisker, og jeg vil præsentere en god times musik for dig. Og dagens årstal i denne omgang, det er som end vi er kommet til 80'erne. Vi skal i gang med 1982, lytte til hvad der skete dette år. Og så skal vi selvfølgelig også høre musik fra samme årstal. Så goddag og velkommen her til Fiskers Pladebar på din lokale radiostation.

Og i dag, der lægger jeg ud med dansk musik. Det er danske Jeanette Sund, som blandt andet er forsanger inde i duoen, der hedder Crazy Duo, sammen med Ole Vendelbo. Her er et af hendes solonummer. En gammel dansk topklassiker i øvrigt. Det er jo disse ting, der hænder. Og det var jo oprindelig Winkelmyre, som sang den. Jeg mener, at det var helt tilbage til 1971.

dejlig gammelt nummer, oprindeligt fra Winkelmyre i 1971. Her var det altså Janet Sund, som sang nummeret, der hedder Det er jo disse ting, der hænder. Her er Tamra Rosanes.

Ja, Toto og nummeret, som hedder Africa fra 1982. Og i 1982, der kom den nye lov om navneforandring, som blev vedtaget i Folketinget. Og det første det første computervirus skrevet af Rich Skretta er løs, står der her. Hafley og Keating beviser, at det astronomiske ur afhænger af jordens rotation. Og Falklandskrigen var fra den 2. april til den 20. juni 1982. Poul Schlüter, han er leder af en borgerlig koalitionsregering. Eller det blev han i 1982 i hvert fald. Og Israel invaderer i øvrigt også Libanon dette år. Og så blev Prince William af Wales født den 21. juni, som jo altså er søn af Prince Charles og prinsesse Diana. Det er oven i købet deres ældste søn. Og han blev som sagt født den 21. juni 1982. Det var lidt om, hvad der skete i 1982. Og det var taget fra netlexikon.dk. Endnu et nummer fra 1982, som du nok også kan nikke genkendende til, når noget lige kommer i gang. Her er det Tony Basil og Mickey.

Ja, jeg husker nummeret ganske tydeligt. Et af de vildere numre dengang fra 1982. Her var det Tony Basil. Og nummeret Mikkel, som sagt, fra 1982. Vi skal have fat i Claus Madsen, som har udsendt albumet Closer. Derfra har jeg fundet nummeret, der hedder That September Day.

0: Du lytter til Femern FM er ikke forældrene her.
1: Håret er sat, skægget er trimmet, kaffen er skænket, og musikken den spiller i Fiskers Pladebar.

0: Ja, det er næsten 80'er nostalgi i dag. Her var vi endnu en gang tilbage i 80'erne i selskab med orkester The Flying Pickets, og derfra fik vi deres velkendte nummer Only You, som i øvrigt blev indspillet igen i 2001, og her var det altså 2001-versionen, som vi havde fat i her i Fiskers Pladebar. Nu skal vi til noget ganske andet, for de næste, de kalder sig nemlig Fødselsdagshjælpens All Stars, og de har lavet nummeret, som hedder Din Dag.
1: Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.

Måske et bud på en ny fødselsdagssang. Hvem ved, her var det i hvert tilfælde fødselsdagshjeltens All Stars. En blanding af danske kunstnere, som altså var gået sammen om sangen, der hedder Din Dag. Nu skal vi have fat i en helt anden kunstner, som i øvrigt også synger helt fantastisk godt. Det er Magnus Nordlund, og har du aldrig hørt om ham før, så har du her med nu. Her er det California

Man skulle næsten tro, at dette her nummer fra 70'erne, men det var det altså ikke. Det var Magnus Nordlund anno 2012, og hans singleudspil, der hedder California Sunshine.

Ingrid Helene, tror jeg nok, det skulle udtales, og Firebeat, her med nummeret Klappetakt fra 1974. Vi skal til Aalborg, der skal vi have fat i Peter Larsen og hans One fra City Light-albummet.

0: bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 00'erne og i dag. Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.
1: Far havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Så de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Ja, country og western toner her ovenpå indgang John Monsen og den gamle violin Jeff Taylor og hans egen version af Red River Valley. Nu skal vi til noget helt andet.
1: Fiskers pladebar. Kun de bedste hits.
0: Og det bliver som en R. Kelly. I believe I can fly.

Vej med en hukket stjålet fundet på vejen, og Rick Astley, Don't Say Goodbye. Men det er vi altså desværre nødt til her i Fiskers Pladebar. Alt godt har jo en ende. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vender tilbage igen i dine højtaler om en lille uges tid her på samme station, samme frekvenser. Indtil da, have det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Hej.

Så har Ole Holte sat sig i den varme jazzstol her i studiet for den næste time at spille noget god jazzmusik til lytterne. Jeg byder rigtig hjertelig velkommen.

her i første del af programmet, der lægger vi ud med Fesser og hans Great Ones. Fesser and the Great Ones står der på CD, en dobbelt CD, sågar med en rigtig masse god musik med Ole Fesser Lindgren. Og vi starter i 1973, nærmere bestemt den 25. juni, hvor han har været i studiet. Og der er det med Finn Otto Hansen på trompet. Fesser er selvfølgelig selv på sin person. Sten Vig på tenorsax, Elit Nulle Nykær på klarinet og Torben Pys Petersen på piano og Preben Lindhardt på bas. Endelig har vi Torgild Møller med trommerne. Vi skal lytte til en gang Indian Summer.

Det var så Intern Sommer her, og sammensætningen af bandet her fra 73, det var så Fessers Big City Band. Men vi springer frem til 1984, hvor vi har fundet George Kelly og Fessers Session Boys, og de skal spille en melodi, der hedder Crazy Eddie, som jo er skrevet af Ole Fesser Lindgren. Og her i april 1984, der er det Werner Vogt Nielsen på trompet, Ole Fesser Lindgren på basun, George Kelly på tenorsax, Hans Fjelsted på piano, Preben Lindhardt på bas og Torkild Møller på trommer. Jamen lad os fortsætte med lidt mere Fesser.

Ja, så siger vi tak til Fæsser endnu en gang her. Det var fra 1984, og vi iler videre og skal have fat i Fæsser and his Jazz Kings fra en live-koncert i Sognfri Kirke, og det er den 9. december 2012. Her er Fæsser på sin basun i selskab med Peter Marot på trompet, og vi har Chris Tanner med på klarinet, Hans Knudsen på piano, Jens Sølund på bas, Morten Ærø på trommer, og så på ikke alle, men nogle af numrene på denne her skive fra koncerten, der har de Kira Martini med til at synge. Men vi skal lytte til Just a Little While to Stay.

Ja, der var stort bifald i Sorgfri Kirke. Så det er meget sjovt med sådan en indspilling her. Så viser det sig, at både Fesser, Peter Marot, Chris Tanner, Hans Knudsen og som sagt også de andre musikere, de synger. De er angivet med, at de er sanger på CD'en. Der er bare ikke noget om, hvem det er, der har netop sang på nummeret her. Nå, men byt med det. Vi skal videre med Kansas City Stompers, som på denne her indspilning har besøg af Jesper Thilo og Ulf Johansson. Jesper Thilo på sin saxofon og Ulf Johansson på piano. Så er Jens Melgaard på bas, Johnny Rasmussen på bassoon, Sven-Erik Nørgaard på trommer og Nils Abild. Orkesterlederen selv er med på sin klarinet. Indspilningen er foretaget live på Viften i Rødovre i 1997. Og vi skal lytte til Do You Know What It Means to Miss New Orleans?

Tak til Kansas City Stompers her med Jesper Thiele og Uf Johansson som gæster. Så har jeg fundet et orkester frem, der hedder Louisiana Jazz Band. Og det er en indspilning fra 2003 i juni måned. Bent Hastrup på trompet, Cosmos Brastrup, bassoon Ole Olsen på saxofon, Lars Brogaard på piano, Peter Federspil på bass og Torkel Møller på trommer. Og med så har de en sangerinde, der hedder Dimey Gentle, eller bare Dimey. Vi skal lytte til After You're Gone.

Tak til Chris Barbers Big Band, eller The Big Chris Barber Band, som det jo faktisk hedder. Så skal vi nemlig have fat i et svensk orkester. Det er nogenlunde samme størrelse som Chris Barber, Rolf Utterskogs Jazz Ensemble, og de skal spille en melodi, der hedder Some Other Spring. Og det er med Rolf Utterskog på trompet, så er det Bjørn Hallander på klarinet, Claes Tornell på sax, og det gælder også Svend Orla Dahlstrøm. Så er der en trompet mere, Jørgen Lundborg, Svend Arnberg på trombone, og Svend Malmros på guitar, Sune Ekberg på piano, Bertil Persson på bas, og Alf Green på trommer. Rolf Utterskogs Jazz Ensemble, de får som sagt lov at spille Some Other Spring.

Rolf Utterskogs jazz ensemble her med melodien, der har givet titlen til CD'en Some Other Spring. Men jeg synes, vi skal lytte lidt mere til orkestret, nu vi har fået de 10 mand til at spille for os. Vi får en gang Misty.

Ja, det var så Rolf Utterskovs jazzensemble, og her i selskab med sangerinden Karina Eklund. Så skal vi til Danmark. Vi skal have fat i et orkester, der hedder Kong Hans Kongelige Hofkapel. Det er meget specielle navn. Det har Preben Nissen og Jesper Kok, henholdsvis på basun og saxofon, fundet ud af i forbindelse med, at man startede orkester op i nogle øvelokaler på Kong Hans Allé i Buddinge. Og så skulle det jo have et kongeligt navn, ligesom for eksempel Duke Ellington og Count Basie. De 10 mand musikere, der har vi 2 trompeter, 3 saxofoner, en basun, der er trommer, der er guitar, der er piano og der er bas. Og også nogle gange har de skiftet bassen med en tuba. Men vi skal have en god gang af ballroom musik fra 30'erne. Jeg vil gerne sige noget Charleston-agtigt. Lad os bare lytte til Kong Hans Kongelige Hofkapel her med Black Bottom.

Kong Hans kongelige hofkapel. Her med Do the Black Bottom with Me. Det var orkesterlederen, eller den ene af dem, nemlig Jesper Koch med sin saxofon, der også sang på nummeret. Det er jo ballroom-jazzen fra de store spillesteder i 20'erne og 30'erne, som hvad skal vi sige, danseorkester, at de har valgt at præsentere musikken. Og jeg synes, vi skal lytte til en spænding mere, nu vi har fat i Kong Hans kongelige hofkapel, og det bliver så en også kendt jazzmelodi, Sunday.

Ja, tak til Kong Hans Kongelige Hofkapel. Nu er det jo sådan der i 30'erne, at det var jo ikke alle spillesteder, hvor man kunne komme med et stort orkester. Og her var det godt nok kun 10, men der var også orkester, der var betydeligt større. Derfor så havde man også en række smågrupper og gramofonorkestre, og det har inspireret Jesper Koch, og har snuppet flere musikere der med fra Kong Hans Kongelige Hofkapel, og har dannet det, der hedder Swing Syndikatet. Så er de fem musikere, hvor trompetisten Gert Jacobsen er med, Jesper Koch selv på saxofon, Arne Frederiksen på klaver og Frelinge Frederiksen på guitar, også fra Kong Hans. Og det er jo så, at vi så også har fået Bo Bakke med på klarinet. De fem musikere, de kommer så til at lukke og slukke jazz-teamen i denne omgang med Ole Holte, og vi skal lytte til jazz Swing-syndikatet med en indspilning af Anytime. Fortsat rigtig god fornøjelse.

Dejlig musik her, det er jo Hey You, og det er Backman to No Drive. Vi skal i gang med lige om et øjeblik, der skal vi i gang med Fiskers Pladebar. Men det her, det er sådan en prøve, hvor vi skal jo sende direkte i dag, og det gør vi jo ude fra Jørgens Auto i Maribo. Så velkommen til her om et øjeblik.

Ja, så er vi i gang igen her på stationen med en omgang Fiskers Pladebar. Mit navn det er som altid Christian Fisker, og jeg vil præsentere en god times musik for dig. Og dagens årstal i denne omgang, det er som end vi er kommet til 80'erne. Vi skal i gang med 1982, lytte til hvad der skete dette år. Og så skal vi selvfølgelig også høre musik fra samme årstal. Så goddag og velkommen her til Fiskers Pladebar på din lokale radiostation.

Og i dag, der lægger jeg ud med dansk musik. Det er danske Jeanette Sund, som blandt andet er forsanger inde i duoen, der hedder Crazy Duo, sammen med Ole Vendelbo. Her er et af hendes solonummer. En gammel dansktopklassiker i øvrigt. Det er jo disse ting, der hænder. Og det var jo oprindelig Winkelmyre, som sang den. Jeg mener, at det var helt tilbage til 1971.

dejlig gammelt nummer oprindeligt fra Winkelmyre i 1971. Her var det altså Janet Sund, som sang nummeret, der hedder Det er jo disse ting, der hænder. Her er Tamra Rosanes.

Ja, Toto og nummeret, som hedder Africa fra 1982. Og i 1982, der kom den nye lov om navneforandring, som blev vedtaget i Folketinget. Og det første computervirus, skrevet af Rich Skretta, er løs, står der her. Hafley og Keating beviser, at det astronomiske ur afhænger af jordens rotation. Og Falklandskrigen var fra den 2. april til den 20. juni 1982. Poul Schlüter, han er leder af en borgerlig koalitionsregering. Eller det blev han i 1982 i hvert fald. Og Israel invaderer i øvrigt også Libanon dette år. Og så blev Prince William af Wales født den 21. juni, som jo altså er søn af Prince Charles og prinsesse Diana. Det er oven i købet deres ældste søn. Og han blev som sagt født den 21. juni 1982. Det var lidt om, hvad der skete i 1982. Og det var taget fra netlexikon.dk. Endnu et nummer fra 1982, som du nok også kan nikke genkendende til, når noget lige kommer i gang. Her er det Tony Basil og Mickey.

Ja, jeg husker nummeret ganske tydeligt. Et af de vildere numre dengang fra 1982. Her var det Tony Basil. Og nummeret Mickey, som sagt, fra 1982. Vi skal have fat i Claus Madsen, som har udsendt albumet Closer. Derfra har jeg fundet nummeret, der hedder That September.

0: FM er ikke forældrevær.
1: Håret er sat, skægget er trimmet, kaffen er skænket, og musikken den spiller i Fiskers Pladebar.

0: det er næsten 80'er nostalgi i dag. Her var vi endnu en gang tilbage i 80'erne i selskab med orkester The Flying Pickets, og derfra fik vi deres velkendte nummer Only You, som i øvrigt blev indspillet igen i 2001, og her var det altså 2001-versionen, som vi havde fat i her i Fiskers Pladebar. Nu skal vi til noget ganske andet, for de næste, de kalder sig nemlig Fødselsdagshjælpens All Stars, og de har lavet nummeret, som hedder Din Dag.
1: Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.

Måske et bud på en ny fødselsdagssang. Hvem ved, her var det i hvert tilfælde fødselsdagshjeltens All Stars. En blanding af danske kunstnere, som altså var gået sammen om sangen, der hedder Din Dag. Nu skal vi have fat i en helt anden kunstner, som i øvrigt også synger helt fantastisk godt. Det er Magnus Nordlund, og har du aldrig hørt om ham før, så har du her med nu. Her er det California Sun.

Man skulle næsten tro, at dette her nummer fra 70'erne, men det var det altså ikke. Det var Magnus Nordlund anno 2012, og hans singleudspil, der hedder California Sunshine.

Ingjerd Helene, tror jeg nok, det skulle udtales, og Firebeat her med nummeret Klap i takt fra 1974. Vi skal til Aalborg, der skal vi have fat i Peter Larsen og hans One fra City Light-albummet.

0: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 00'erne og i dag. Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.
1: Far havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes den spillede pragtfuld. Vi var fem søskende, så der var jo mål nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vores hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde: spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Ja, country og western toner her ovenpå indgang John Monsen og den gamle violin Jeff Taylor og hans egen version af Red River Valley. Nu skal vi til noget helt andet.
1: Fiskers pladebar. Kun de bedste hits.
0: Og det bliver simpelthen R. Kelly. I Believe I Can Fly.

Ja, og vi sidder faktisk i øjeblikket direkte ude hos Jørgens Auto. Og det er godt nok kedeligt, vi lige afbryder her i Fiskers Pladebar. Men I er velkommen. Der er pølser, og der er rødvin og hvidvin. Og der er ikke nok med det, der er også en enkelt pilsner.

Signe Martin og sidder herude i Maribo i øjeblikket. Radio Femern sender direkte, og vi sidder inde på Jørgens kontor. Og ude i selve forhallen, jamen der er kommet rigtig mange gæster, og skulle du have tjekket din bil fra et rust i undervognen, så er det ganske gratis at komme herude i dag, så får du en du får en pølse, og der er der både rødvin og hvidvin, og masser af bolcher. Jørgen vil så gerne have med alle sine bolcher derude. Så I skal bare komme, og jeg kan se, at pølserne er varme, så I er velkommen. Det er ikke kun solen, der skinner, nej, det er også Radio Femern, og det er også Jørgens Auto.

0: Og her
1: du spørger dig bare, om jeg vil ønske en plade.
0: Ja, ja, ja. Og Jørgen, du er på. Ja. Vi er jo på nu.
1: Ja.
0: Vi skal bare se, vi skal bare blande glasene, skal vi ikke?
1: Blande glasene?
0: Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal. Hvad du ikke har fundet på, det er jo ikke små ting.
1: Nej.
0: Men du har noget på hjertet.
1: Ja, først skal vi have en med Backman Turner Overdrive. Det er, fordi det minder mig lidt om auto og gearkasser, altså det med overdrive.
0: Ja.
1: Gearkasse og olie. Skift olie på bilens gearkasse i tid, uanset bilens serviceintervaller. Betaler vi om automatgearkasser, så er det en master, der skiftes olie for hver 60.000 km. Reparation er dyr, de gamle ord, men det er bedre at forebygge end at helbrede. Og har du kørt for længe, altså med en automatgearkasse langt over skifteintervallet, så anbefaler vi en skyldning. Ikke i dag med er der selv med Krænkerup Classic, men en skyldning af bilens gearkasse.
0: Uh-huh.
1: Så vi spiller nu Roll On Down The Highway i højeste gear.
0: Jamen, skal vi ikke bare give den gas?
1: Yes.
0: Den kommer her.

Og så vil jeg så sige, at hvis man skal have skiftet den her gearkasse, eller man skal have olien på, ja, så skal man bare have fat i, fat i hjørnet. Nu er det sådan, at, gammel kærlighed, det ruster jo ikke. Og det må man jo bare sige, det har vi jo en helt klar, og det kan godt ske, at vi laver lidt forskellige ting i dag, men det er jo simpelthen på grund af, at vi sender direkte her udefra, og det kan godt ske, at der kommer måske lidt forskellige ting, som ikke skulle have været her. Men sådan er det bare. Pølsevogn, øl og vand, og så, hvis du skal have tjekket din bil for rust. Det er ganske gratis i dag. Det koster ikke noget som helst. Jørgens Auto, Maribu. Og ingen problemer med det. Og så er det jo sådan, at Jørgen, han har jo... vi fik jo lavet noget med, der hed Gammel Kærlighed Ruster Ej. Og der havde vi jo vores nye, tryllekunstner med ord. Han sidder jo nede i Sønderjylland, og han hedder Roar. Og Jørgen, han ved faktisk ikke, at den her sang her, den er blevet lagt op til ham. Men... Det er jo en sang, der hedder Gammel Kærlighed Ruster Ej. Og den skal vi selvfølgelig have på dagen i dag.

Ja, den er ikke dejlig. Det er simpelthen den skønneste melodi, jeg overhovedet har. Og det kan man kun komme og sige. Gammel kærlighed ruster ej, og den er faktisk tilegnet her til vores bedre radio. Og sådan er det. Og så skulle Jørgen, han skulle faktisk indfinde sig herinde, men det er fordi, at han er i rendetid i øjeblikket. Og det skal han have lov til at være. Men inden da, så kan vi jo sige, at ja, men... skal vi ikke bare sige congratulations i dagen i dag, fordi at det kan man jo godt komme og fortælle, at vi har jo en dejlig solskinsdag. Du behøver ikke tage til Dølle for at få døllepølser, du kan få hjørnpølser i stedet for herude på hjørnet. Så du er altså meget, meget, meget velkommen til direkte radio fra Femern FM fra Jørgens Auto i Maribo. Og skal vi så ikke bare tage ham der Cliff Richard? Vi prøver at se, om det lykkes, og når vi trykker på knappen her.

0: Nu er det sådan, at nu har jeg fanget Jørgen. Nu er han endelig kommet ind. Han løber simpelthen derude. Så nu stopper vi lige Cliff Richard her engang. Fordi Jørgen, det går altså ikke, at du sådan løber fra mig. Du har noget mere, du gerne vil fortælle.
1: Ja. Vi er kommet til Folkevogn og VV. Forespurgt, om vi servicerer de spille på Victor Koldbisvej nummer 9. Svaret ja. Og som Dirk Passer siger, da han byder damer og herrer velkommen, og hvad der er følger. Og hvad der er følger, det er altså i forhold til VW, der følger naturligvis Skoda og Audi sammen med VW, skorstræk Folkevogn. Så nu vil vi spille Folkevognen af Shubidua, og den er fra 83.
0: Er den det?
1: Det er nok en Golf 1'er jo, eller 2'er.
0: Det kommer her! Ja. Det kommer her!

0: Ja, ja. Så han stukket af igen, den bitte Jørgen. Men nu kan jeg da kalde ham Jørgen, Jørgen. Nu skal I bare se, han kommer ind lige om et øjeblik. Det er sådan, at vejret er jo simpelthen med os. Og det er jo sådan, at hvis du skal have et eller andet med der rustbeskyttelse og sådan noget der. Nu kommer han sgu løvende igen, den bitte dreng. Og Jørgen, det der BST, hvad?
1: BKST.
0: BKST, det har du oversat til et eller andet. Hvad var det?
1: Ja.
0: Du bliver lige nødt til at fortælle mig det.
1: Bare spis kager til.
0: Ja, bare spis kager til, sådan var det.
1: Vi har taget vokalerne væk af beskyt.
0: Ja, det er det, du har.
1: Du ved alligevel, hvad vi står for.
0: Ja, det ved jeg da godt.
1: Det kan jeg også se i dag, da er der masser af mennesker, der ikke har glemt, at vi er rustbeskytter, selvom vi har haft en ufrivillig pause.
0: Ja, ja.
1: Nå,
0: kan du nu komme ned i teksten her, du? Ja, fordi vi har jo lavet en tekst her. Vi skal ikke lave med
1: det. Vi tager den her om skadesarbejde og Susi Quattro. Hvad helvede har det med en anden at gøre? Vi skal om lidt høre 48 Crash, og efter 48 skader, så er du nok på vej ud af det forsikringsselskab. Og mere i autosprog, som en lærer på min autoskole udtalte. Man kan ikke blive automekaniker, uden at have lavet mindst 3 skader. Nu herude, der, blandt publikum, der står så en, der gik på skole sammen med, jeg ved ikke, om Bjarne her vil tilslutte sig det, men læreren sagde, alle 3 skader behøver dog ikke være totalskader. Nu skal vi lytte til Susi Quattro med 48 Crash, og det er en af Fidos yndlingen.
0: Ja, og ved du hvad, Jørgen? Du har aldrig nogensinde fået kys på kinden af hende.
1: Nej.
0: Det har jeg. Fordi hun spillede på Sakskøbings Sofabrik, og jeg kan godt fortælle dig en ting, jeg har altid været vild med hende, selvom den der kang-kang, du ved, som hun lavede. Men ved du hvad, nu skal vi dele med her musik, skal vi?
1: Det var så sødt, det at spille.
0: Ja, det kommer her.

0: Jørgen, den er helt gal, den er helt gal. Den er jo fuldstændig gal, den her.
1: Der kommer du til at regle
0: andet. Der bliver jeg altså nødt til, og der er der sket et eller andet med, at Sæt, U, Susi, og der er der sket noget med, at 40 er ikke grass, den har der fået en helt anden titel på den her. Og den går altså ikke. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Så ved du hvad, den strider vi lige ud til højre, og så må vi altså lige finde den originale her. Fordi det er jo sådan, at jeg har alt med hende. Simpelthen. Og nu prøver vi lige at tage den næste her, fordi der står nemlig 72 i stedet for. Og det skulle da være mærkeligt, hvis ikke at, den kunne komme ind og få en renaissance i stedet for. Den kommer her!

0: Så løber den stille og roligt ud. Min dejlige yndling, Jørgen, for dalen da. Og så skal vi... Jørgen, vi er lige nødt til en ny stedvej. Nu skal vi lige have styr på det der.
1: Ja, der er
0: der bliver du altså lige nødt til at forklare, hvad ny og gammel nystedvej er.
1: Jeg fik en forespørgsel før om vores loppemarked, der lå på den nye, eller på den gamle nystedvej. Det gør den så ikke, fordi den ligger på nystedvej. Der er ikke nogen ny nystedvej, for det folk, de tror, der er en ny nystedvej, den der går til Døllefjælde Muse, den her Engelstoftevej. Så det officielle skilt, det står ud for nystedvej, og vi bor på nummer 32.
0: Ja, det er gamle nystedvej.
1: Ja. Ja, det kan vi godt. Ja.
0: Og der er det. Der skal vi lige fortælle. Der bor Leila.
1: Ja. Så slut på alt det vrøvl her. Leila Slopmarked bor i Nystedvej 32.
0: Sådan.
1: Det er den første ejendom til højre efter der er et stykke Brammark.
0: Jamen du kan ikke finde. Du kan ikke undgå at finde der skilte var hele vejen.
1: Ah.
0: Ja. Ja. Ja. Godt. Du har mere på hjertet jo.
1: Ja, for helvede. Ej, må vi ikke bande.
0: Jo, det må du gerne i dag. Vi sender direkte.
1: Skift af tændrør. Det sker ikke så ofte til tidligere. Tidligere, der var Champion et meget brugt mærke. Ikke at forveksle med det danske ord championer, som kan spises. Og så meget apropos svampe. Alle svampe kan spises. Det er blot et spørgsmål om virkningen. Virkningen, den er forskellig. Nu skal vi så lytte til de fire tændrør med Queen, eller... We are the champions, McQueen.
0: Ved du hvad? Den kommer her.

Jeg sagde, så er han faktisk dukket af igen. Han er simpelthen, han løber hele tiden. Og musikken er stopper bare. Men ved I hvad? Så er det godt, at vi har en, der hedder Carl, der bor nede i den anden ende af, hvad hedder det, den her verden her. Og han har jo lavet den her øjebinger, som der bare kører derud af. Ding, ding, dong! Det er Jørgens og Jørgens Autos song.

Ja, det er jo vores fantastiske sang, og der ligger det i det, at den er blevet lavet på spansk nu. Og Carl og jeg, vi har haft en, et lille skrive i en mail. Kan vi ikke bare få den her ørehænger her på dansk? Og jeg kan lige så godt fortælle jer med det samme. Det, den er ved at blive bygget. Så glæder jeg til, at Ding Ding Dong is my song. Den kommer til at hedde Ding Ding Dong. Jørgen, han er mekaniker.

0: Hvad så, Bamse? Bamse, han er nemlig kommet i studiet her. Bamse, jeg har taget mikrofonen, det er bare at snakke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kommer godt så de der 5 minutter hjem for dig også.
0: Ja, ja. Ja.
1: Jeg mærker så godt, at de tiden kommer i.
0: Ja, men ved du hvad? Du er altså på nu.
1: Ja.
0: Ja. Nå. Bamse, han sidder ikke her. Det er simpelthen fordi, at lige i øjeblikket, der har vi jo gæster herude hos Jørgens Auto i Maribo. Og så kommer der en rigtig gammel, en rigtig gammel rocker ind. Altså, han er rocker. Altså, han har været den bedste op på Mona Lisa nogensinde. Og så kommer jeg og siger, ved du hvad? Hvad vil du høre musik? Jamen, kender du den der med Gulderoden med Kim Larsen? Nå, men ved du hvad? Du skal da bare høre her engang, du. Så hvis vi ikke kender på Gulderoden med Kim Larsen, så kan jeg garantere dig for, så kommer jeg til at kende den nu. Sådan er det, den kommer her.

Dejlig musik her fra selveste Kim Larsen og Gulleroden. Det var en, som der kom ind og faktisk kom her nu og bestilte den herinde. Så til jer, der står derude, de kan høre radioen og helt ude i pølsevognen også. Det er Radio Femern FM. Og hvor i alverden får man fat i denne hen, Radio Femern FM? Man tager sin mobiltelefon, går ind og finder en app. Det er lige meget, om det er på Android eller om det er på Apple. Det er ganske gratis. Og så får I den bedste radio i hele verden. Der er nemlig ingen reklamer. Sådan er det. Men en ting er helt 100% sikkert. Det er, at Radio Femern FM sender, hvad hedder det, FM. Bamse, han sidder og kigger mig stift ind i øjnene her. Yeah. Vi sidder på Jørgens auto, vi sender direkte, og det kan da godt ske, der kommer en lille finke af et eller andet sted. Vi skal også lige huske, at her i Kristi Himmelfart, der drager vi en tur nordpå, fordi der skal vi nemlig op til Sindalmarked. Og så er der nok nogen, der kan stille spørgsmål, hvorfor er vi ikke på Døllefjellet? Nå, vi vil gerne til et marked, vi vil ikke til en festival. Så enkelt er let af det. Så mine damer og herrer, nu skal vi have noget gedin rock og rull, og I kan lige så godt sætte danskoene på, for herude til Jørgens Auto, der danser vi alt, hvad vi kan. Er I klar? Så skal vi lige have en jingle.

0: night. Jeg troede, jeg var væk. Ah, nej. Vi er simpelthen, og vi bliver her, og vi gør det, og vi tager det, og vi er simpelthen stadigvæk ude i Maribo og sender direkte ud fra Jørgens auto.
1: Ja, og man kan da få pølser i uge 4.
0: Ja, men sig lidt højere for Barack Obama. Du har ikke spist nogen pølser.
1: Jo, jeg har spist en, men, men den nød blev kold for mig.
0: Nå.
1: For da det er ude i pølsevognen, der står sådan to søde unge piger, og så glemte de alt om pølsen. Så dem blev sgu kold. Jeg tror lige, skulle have en pølse der.
0: Det er altså godt nok. Nu kommer Jørgen, han kommer ind, ja. Og så han står lige her. Sig mig, har du ansat to unge piger bare for at trække folk til? Det er bare for at trække handhundene til her nu. Mand. Ved du hvad, nu spiller jeg altså en melodi mere, så kommer du altså ind, fordi du, vi har jo altså lige noget, vi skal diskutere her. Det ved du godt, ikke? Ja, nej, du skal ikke fortælle, hvad det er, vi skal spille. Det skal du ikke gøre, jo. Fordi at, det er jo derfor, det er direkte, og jeg kan se, de står derude, og de snakker. Og ved du hvad, fordi noget, altså, ved du hvad, hvis man spiser pølser, og man får noget at drikke, så kan man sgu da ikke snakke samtidig, Jørgen. Det kan da ikke lade sig gøre. Nej. Nu skal vi nemlig fortælle, at vi vil gerne have en masse mennesker hernede og bo på Lolland, fordi så får du mere at lave, er det ikke rigtigt?
2: Det må vi satse på, jo.
0: Ja, det må vi satse på, altså ja. der er ikke noget af det. Nu tager vi lige sådan en flyttebo-sang, som Femerne her har lavet. Du har hørt den før, garanteret. Og jeg synes, den er skidegod, for det er mig, der har lavet den. Altså, kan det så ikke blive bedre? Og så bliver du delt mig herinde, Jørgen, fordi vi skal jo lige have det der. Vi har jo en lille... vi har noget med et destillationsapparat. Ja. Og det skal vi altså styre på lige om et øjeblik.
2: Skal vi have den?
0: Nej, det skal vi lige have om lidt.
2: Skal vi tage den nu?
0: Vi skal lige snakke om det der destillationsapparat, du har gang i der. Og, men inden da, der skal vi altså lige en tur og have at vide, hvordan man bor på Lolland.

0: melodien her, som vi har lavet her på Radio Femern FM. Undertegnet Fido, han har faktisk skrevet teksten. Hvad mener du, Jørgen? Er det ikke en meget god tekst?
1: Jo, jo.
0: Ja, ja. Men Jørgen, det er altså dejligt, fadøl, de serverer her. Hvorfor tager du ikke bare et par glas mere derude, når den er så dejligt kold?
1: Jeg er ikke meget for at holde frem. Ja, jeg ved godt, men jeg er lidt tilbageholdende. Det er en lidt privat sag. Det var faktisk spiritusen, der ødelagde vores hjem.
0: Ah, det er da ked af at høre. Er det nu, vi skal tale mere om, Jørgen?
1: Det kan jeg jo godt, ja. Helt ærligt, det var destillationsapparatet, der sprang i luften.
0: Sagde det bare bang?
1: Ja, og tal for løje. Så nu spiller vi hjemmebrænderiet af de gyldne løver, The Golden Lions.

0: lige frem at bo i sæd. Der, så er Jørgen på vej ned i stolen.
1: Eller ude herude på vej til Rødby. Sæd.
0: Ja, sæd. Kør ind til sæd. Nå, Jørgen, du har mere på hjertet. Vi er ude hos dig, og vi har åbent til klokken. Det er jo nogle mærkelige tidspunkter, du laver, men det må jeg give dig ret i. Det er klokken 10.01 til klokken 15.02.
1: Ja, det er inspireret af loppemarkedet, som en eller anden håndboldklub havde for mange år siden, og i Slemmingen, det blev flyttet et minut hvert år. Ja. Så derfor så tænker jeg, det er det, jeg gør også, da vi havde, nu er vi tilbage til 10.01, men så har vi så taget og flyttet den et minut hvert år, 10.05 til for eksempel 15.06.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo, der er masser, der er kommet, som ligesom Fido har spurgt, hvorfor. Det er fordi skæve tal kan man sagtens huske.
0: Det er nemlig det, og det husker man altid.
1: Ja.
0: Men du har lige noget, du gerne vil fortælle.
1: Ja. Grease Lightning. Ja, det er smøring og olieskift, hvis det skulle være oversat på en bil. Det var det hele gamle dage, hvor også lyset blev efterset, derfor Lightning. I dag der tilbyder vi miniservice som en lettere omgang. En lettere omgang, som kan anvendes til årlig service på 97% af den danske bilpark. Nu spiller vi Grease Lightning, eller rettere sagt, det bliver et megamix med John Travolta og Olivia Newton-John. I hvert fald Grease Lightning, det er fra 78, samme år som Jørgens Auto. Det startede på Nystervej 32, der hvor Lejdes Løbmarked i dag har til huset.
0: Skal vi så ikke høre den? Skal vi høre den? Ja. Jeg tænkte på, at nu ude på Løbmarked, du har ikke nogen gamle biler stående derude.
1: Jo, det har jeg, men de står om bagved, det er ikke mine.
0: Ved du hvad, vi tager Grease Lightning her, du. Dramatic. Why's Grease Lightning?

De var jo sådan en lidt mere diskobiseret verden sammen med Discofil og Amanda, og så har de fået rockenalde til at være med her på det her nummer her. Så har vi, ja, der er masser, der er kommet herud til Jørgens Auto i dag, og I er velkommen. Der er gratis pølser, der er masser af øl, og hvis I ikke kommer, så skal jeg drikke alle de bajer, der står derude, og det gider jeg simpelthen ikke. Men jeg har fået nogle ønsker, og der er en af vores deltagere, der er herude, han vil meget gerne høre noget med Supertramp, og der er jo meget vel imellem. Men skal vi ikke tage et af dem, som der er de allerbedste, og det er den, der hedder It's Raining Again. Den kommer her.

Det er jo noget af det bedste nummer, vi overhovedet har fra Supertramp og It's Raining Again. Det gør det altså ikke her i weekenden. Det er simpelthen solskin. Og det er næsten til bare overkrop. Og nu kommer Jørgen Lesner igen. Nej, det gør han ikke. Han holder sig virkelig til den stolpe, der står derude. Fordi så er han sikker på, at han ikke vælter. Men en ting er sikkert, at vi har to vidunderlige pølsepiger stående derude. Og ved I hvad? De gør det ganske gratis. Jeg kan lige skal sige til jer, pigerne, de gør det gratis. Altså overfor jer kunder. Nu skal I bare tage det helt stille og roligt. Og de vil meget gerne høre et nummer, som Wham har lavet. Og det hedder Wake Me Up Before You Go Go. Piger, den kommer lige nøjagtigt her.

0: vores direkte radio. Det er jo det, der er sjovt ved, når vi sidder her og snakker sammen, og Bamse han er herinde, og nu begynder de at snakke om at hælde op i en blender, og jeg ved ikke, hvad de har gang i, de knægte her. Men det er det, der er sjovt ved at lave direkte radio, og det er direkte, kære venner. Jørgen, den der blender der, hvad er det for noget?
1: Det var en, jeg så på Facebook, så tænkte jeg, den skal Lala og mig kopiere. Så det er vist mig nogle forskellige ting og sager, og vi står ude i haven på et bord, eller med blenderen på et bord, og så blender vi en hel masse forskellige ting, og så hælder vi det direkte ud i græsset, og så knapper vi to veje op i stedet for. Jo.
0: Nå, Jørgen, du har et eller andet med, har du strømsvigt?
1: Hvad sagst du?
0: Ja, ja.
1: Bamse. Måske tænker jeg efterhånden på, at min størrelse tangerer. Nej, det er stadig en af den store sangers nummer. Sammen vender vi strømmen. Nej, vi vender ikke strømmen, for det giver kortslutning. Men vi fejlfinder på alle elektriske og elektroniske kredsløb, der efterhånden findes på og i en bil. Af musik af Bamse, det kan slukke gnister. Så vi fremfører nu, sammen vender vi strømmen.

0: Ja, sammen vender vi strømmen, og jeg kan lige skal fortælle, jamen, I kan bare snakke. Det er direkte radio, og det er derfor, det er sjovt. Så strøg hun.
1: Ja.
0: Ja. Og ved du hvad, nu skal du bare høre, jeg har faktisk lagt en melodi på her, der hedder Klas mig hårdt i røven og kald mig skat. Og det, ja, de tror, jeg kan godt se, at de er altså ved at ryge ned derude, men ved du hvad, jeg kom til at tænke på pølsepigerne derude. Altså, tænk så at gå ud og klasse dem hårdt i røven, og så kaldte man skat bagefter, var. Er du sindssyg, mand, så kommer, så er der bare allerede på vej i spjældet, du. Er det ikke rigtigt?
1: Du er ikke på vej ud af mig.
0: Nej, jeg er ikke på vej ud. Men ved du hvad, du får ikke lov at sige noget, fordi nu skal vi lige have en jingle her, du.
1: Yes.

Okay, skat, du sagde, vi skulle holde det pænt. Jeg sagde, det kan jeg ikke love. Så spænd sikkerhedsbæltet, for nu synger vi os direkte ind i balladen om røven.

når vi sender Kæres Radio i øjeblikket. Ja, det gør vi. Og det er simpelthen, fordi vi har nogle fantastiske mennesker, der kommer ind og siger, hej, goddag du. Hvad fint du? Og så skal jeg jo lige holde øje med det hele her. Så derfor så kan det godt ske, at det lyder som Kæres Radio. Men det er dejligt. Kom ud til Jørgens Auto. Der er go-go-piger i, i vores pølsevogn, og de smager dælernæmme godt, pølserne. Og der er både remoulade, ketchup og det ene og det andet, og tredje og det fjerde derude, så bare kom og give gas og masser af øl i hanen. Så ingen problemer. Velkommen hos Jørgens Auto i Maribor.

herude hos Jørgen i Majbo, der er masser af... Nu skal vi se, om pigerne er ude, de danser med derude. Fordi at, det er, jeg tror ikke, at vores piger ude i pølsevognen kender Emil fra Nønneberg. Det er de nok for unge til. Men en ting er helt 100% sikkert, og det er, at nutidens musik, den bliver jo poppet en lille smule op, og så sidder man der og tænker på, Emil fra Nønneberg, hvordan i alverden kan man poppe ham op? Og nu må vi så se, om pigerne derude, de kender den her boom, siger boom fra Emil fra Lønneberg. Så det kan godt ske, at de står og danser med derude, det ved jeg ikke, men der er masser af pølser. I behøver ikke køre til Døllefjæl, I kan bare komme herude på, til Majbo hos Jørgens Auto. Så lad os nu få noget Emil!

det der er det sjove ved det her, det er jo, at det er gamle melodier, der bliver taget op igen, og så bliver de lavet til en ny, ja, en ny musik. Og det skal vi også lytte til på næste, men altså, nu er der nogen, der stiller spørgsmål her på min Facebook-side. Jamen Fido, kan man bare komme en tur ud forbi Jørgens Auto? Ja, I kan, og det har ikke noget med noget at gøre. Der er gratis pølser, der er en tår til halsen, så I kan skylle pølserne ned, og nogle fantastisk søde piger, der står derude og servicerer jer. Hvad kan man forlange mere? Det er Victor Koldbys vej nummer 9 i Maribo. Det er der med nogen, der har spurgt om, hvor i alverden ligger Jørgens Auto i Maribo. Du bliver ved med at sige Maribo, Fido. Ja, det er godt være. Så tager vi den lige herfra. Det er Victor Koldbys vej nummer 9. Der er gratis pølser, og der er det. Jamen, det er bare at komme herud. Og skulle du sige, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få tjekket min bil for BSKJ, altså det er røst. Jamen, så skal I bare komme forbi. Nu skal I bare høre. Vi skal, det er gamle børnesange, som der egentlig bliver taget op igen. Og de bliver taget op i det, man kalder nutidens toner. Og kan I huske det der? Vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig kloge, vi er lige nede fra Maribo, hvor vi bor. Og det skal vi nemlig have nu, og vi skal bare have den i en nyere version.

0: Vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig kloge. Nu, Jørgen, så nu skal vi til at lave et eller andet, og så stikker han gudhjælper af den bitte Jørgen der. Det er, nå ved du hvad, så kan det også være fuldstændig lige meget. Så tager vi da bare et andet nummer. Jeg kender en, som der hedder Benny. Og Benny, det er også en ung herre, som jeg faktisk har haft æren af at sørge for at lave lyd til rundt omkring i Danmark. Og en af de første lydjob, som han også var ude at spille til, det lavede jeg faktisk. Og så sagde jeg til Andreas, nu skal du lige tage stille og roligt og passe på, at du ikke bliver kørt rundt i Indonesia, ligesom alle andre de store kunstnere. Og det gjorde han ikke. Han har nemlig sørget for at køre sit eget løb. Og ved du hvad, Jørgen? Du skal ikke komme rende nu, for nu skal jeg spille Benny. Kender du Benny? Det er ikke Benny for Olsenbanden. Det er Benny med Andreas Oddbjerg.
1: Benny Bumstjerk.

0: så er vi det, nemmer klar her, du. Og vi sidder fra, og vi er direkte. Jørgen, der er ikke rigtig mange, der tror det. Men nu kalder jeg på Jørgen.
1: Nej, her er Jørgen, ja. Der er ikke G.
0: Nej, Jørgen.
1: Og mine forældre, de havde sådan lidt travlt der, så...
0: Ja, det.
1: Der blev ikke plads til G. Det var min farmor.
0: Ja, det skulle overstås hurtigt. Altså, dengang du blev lavet, der blev det sgu da overstås, hva'?
1: Ja.
0: Nå, hvad har du at gøre det?
1: Nu har vi generatorbouillon. Det var for at blive i det med strømmen. Så finder vi et andet dansk nummer med Shubiduas nummer. Det er generatorbouillon. Strømmangel, uanset om det er hjemme eller i bilen, det er jo shit. For bilens vedkommende, så hjælper det ikke at bruge nogle tegninger eller terninger og røre en bouillon sammen og hælde det over motoren. Det kommer der ikke power ud af. Nej, det er igen fejlfinding, der er løsningen. Og så præsenterer vi nu generatorbouillon med Shubiduas.

så skal vi lige over til noget andet. Og vi sidder faktisk her og praler med vores udstyr. Og nu skal vi også prale med lidt af Radio Femern FM. De faktisk laver deres egen sange. Og jeg har fået besked på af en tidligere kollega. Hvorfor skriver du ikke nogen sange, Fido, der er en lille smule mere positiv over for Lolland? Jamen, så gør vi da bare det.

Lad lige mærke til det. Stilhed før stormen. Det er sådan, at vi er faktisk rigtig stolte her på Femmerne, at vi laver vores egen sang. Og nu skal vi have en det, som vi siger, at vi sender ud i æteren til hele verden. Det er jo sådan, vi sender til hele verden jo. Det er lige meget, hvor du er i hele verden, så kan du altid tage Femmeren. Og nu skal vi lige reklamere lidt for Lolland. Og det skal vi med den turistsang, som vi har skrevet. Og den kommer her.

0: Ja.
1: Nu skal hele verden vide, hvad vi mener om dig. Flæle ham
0: ja.
1: For din store venlighed, der skal festes
0: det, det. Det er nemlig sådan, at Jørgen fortæller mig lige noget nu, og han er ikke klar, om vi er direkte på. Det er det, der er sjovt ved at lave direkte radio. Og ved du hvad? Ja, Jørgen, du skal fortælle en historie. Ja,
2: nej. Der er jeg godt kommet tilbage. Det kunne få lært. Så sagde alle, at jeg havde den fuldstændig
0: ret. Ja. Det er fuldt. Når de skulle se 45 grader.
2: Opad. Så ser man det.
0: Ja, ja.
2: Nå. Vi er ikke ja,
0: du skal,
2: som
0: du skal ikke gå nu, fordi nu skal Jørgen altså tale. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er der, hvor vi laver direkte radio herinde, jo.
2: Skal det være også to? Det er jo dig og mig, Fido.
0: Ja, ja. Jo, så skidt der, mand.
2: Claus og Søren, som er teksten, yep. Skal det være også to? Specielt de første tre linjer, det passer fint til vores tilbud, eller rettere sagt, Hannos tilbud. Troskabskunde hos Jørgens Auto. Det er ikke et dating-tilbud. Det er bare det tilbud, du kan tro over for os. Så hjælper vi dig i hverdagen med at opretholde bedre biløkonomi. Bedre biløkonomi, som der stod i vores første logo, eller mit første logo, der var jeg alene. Læs mere om, skal det være os to ved at besøge websitet www.au2dating.dk. Jeg sagde www.au2dating.dk. Så vi skal nu lytte til Claus og Søvens.
0: Kan du ikke lige fortælle mig den der en gang til, den der www, den skal jeg altså have en gang til nu.
2: AU2Dating.dk AU2AutoDating.dk
0: Det er godt, der ikke er fjernsyn på, Jørgen er ved at falde ned af stolen og grine her, men ved I hvad, nu skal det ved os to, Jørgen, det kan jeg garantere dig for.

så kan man jo godt komme og sige her, at man burde køle sig en lille smule af i dagens Danmark, fordi at varmen den er stedet os til hovedet alle sammen. Men alligevel, vi skal jo nyde det vejr, vi nu endelig har. Og det kan vi simpelthen ikke lade være med at gøre. Og det er skønt. Hold nu op, hvor er det dejligt, vi får varme, i stedet for alt den kulde. Og så sparer vi jo simpelthen også derhjemme. Men en ting er sikkert, det er jo, at det her det var lidt afterski med Claus & Servants. En af de sidste nye, de har lavet. Og nu skal vi sammen med på slaget 12. Og de vil jo gerne synge den her gode gamle Du var dilly dilly dum dilly du.

Det er skønt her med den dejligste børge i byen, og det kan kun være Jørgens auto. Men en ting er 100% sikkert. Han ligner sin mor på en prik.

0: Fællesbord i Majbo. Ja, hvor kan man egentlig få det henne? Det kan man få i Lysmos Ures Heidi. Og det er sådan, at det der med fællesbord, hvordan virker det egentlig? Når Heidi, hun for eksempel har sine dage, hvor hun beder om har sit smørbrød, så kan man ringe ud, og så kan man så sige, jeg vil gerne sidde ved fællesbord. I stedet for, at man kommer og sidder for sig selv, så kan man møde andre mennesker. Og det er en helt ny opfindelse hernede i Majbo. Det findes ikke andet sted i Danmark. Fællesbord i Lysmos, og det er simpelthen Heidi, der har opfundet den her lille ting der. Og det kunne være rigtig hyggeligt at møde andre mennesker, i stedet for bare at sidde for sig selv. Hvad hedder det? Næste gang, du skal i restaurant Lysmos og spise smørbrød, og der er noget med, at hun har aldrig under 32 forskellige stykker smørbrød. Hvad siger du så? Fællesbord, smørbrød, restaurant Lysmose, du er i Majbo, hvad sker der? Du er på Lolland, jamen du kan ikke få det bedre. Så enkelt er det. Nu skal vi ud og sejle, og det skal vi sammen med Dodo and the Dodos.
1: Radio Femern FM.
2: Spiller det de andre ikke gider.
3: Radio Femern FM.

0: bære mit navn, og ja, det hedder det jo bare, og det hedder jo Radio Femern FM. Og det er Dodoerne Dodos, der synger det her. Hold da op, og ej, jeg vil være med til at lave mange koncerter lige nøjagtigt med det her nummer her. Men en ting er helt 100% sikkert, det er jo, at hvad hedder det, vi skal også reklamere lidt for os selv. Og I får lige en lille jingle her, og så vil jeg fortælle jer lidt om, hvad der kommer til at ske i aften her på Radio Femern FM.
1: Er I klar derude? Hvem er klar?
2: Det er vi.
3: Så er det tid til Hurlumhej i huset med grin, gak og gøjl.
2: Din studievært.
3: Nobo!

0: klokken 19 til en af 10. Hulum hej huset! Er I klar igen?
1: Så må sige, hvad er Hulum hej huset? Det er nummer rock, nummer rocks. Og jeg har svært ved at sige det der ord, det hver eneste gang, men hun er bare så skøn, og hun hedder Pia. Og hvis at, du er ung, og du er dejlig, du er sød, og du er skøn, og du er vidunderlig, så skal du altså komme ind og høre Hulum hej huset. Hun har det fantastiske, mest fantastiske smil og grin, og så sørger hun for, at de unge mennesker kommer godt ind i weekenden. En ting er sikkert, at du skal lytte til Hulum hej huset fra klokken 19 til 21. Det foregår her på Femeren, Radio Femeren FM.

0: Masser af fælles sang i charten, i charten. Ja, det kan man godt komme og sige her fra, hvad hedder det, vores lille studie her. Og en ting er 100% sikker, det er, at det var Brødre Olsen, der sang den her. Nu skal vi over til noget helt andet. Det kommer en af Fede Finn og Funny Boys.
1: Der bor en kvinde, og hun siger tja.

Og så skal vi kysse alt, hvad vi overhovedet har lært at kende, og det er simpelthen så. Det kan vi også gøre her hos Jørgens Auto. Vi går og kysser hinanden alle sammen, og vi har det hyggeligt. Well.

0: Og nu har jeg fået Kim ind fra LFTV. Kimsen, for det gik ikke så godt i går. Men ved du hvad, Kim? Nu er det jo sådan, at... ved du hvad, han står her med Sømand af Verden med Dodo and the Dodos t-shirt på. Halløjsa, hvor det gør. Og han er nemlig også kommet ud til her, hvor Jørgen, han har sin auto. Det er ikke fordi, jeg skal tjekke sin bil, men det kan være, at jeg skal tjekke under oven. Jeg ved det jo aldrig. Men en ting er helt 100% sikkert, det er... I går, der gik det ikke så helt, som vi gerne ville have det med, hvorfor hører man aldrig. Kim, jeg har fundet fejlen. Simpelthen. Og der er overhovedet ikke noget at komme her. Det får du at vide nu, når jeg har sat den næste melodi på. Fordi at vi skal lige have sommerlov her med Knacks. Det var jo ugens Femern-tester, som han bare skriver, hvad hedder det, og siger vores gode ven op i Aalborg. Det er jo Ulrik Rasmussen med Midtemøllertiden. Og nu skal vi have, bare I kunne få lov. Bamses venner, han ligger og venter på os, og skal vi ikke bare tage ham, mens jeg lige snakker med Kim? Det er nemlig det, man kalder forretningshemmeligheder.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Året er 1985, nummer 16.
2: Kommer Helms i studiet. Har du været i den, eller

0: Skal vi tage den her?
1: Nej, hvor er det dog dejligt. Og lyt til de her gamle sange her fra Bamses Venner. Og der kunne få lov. Og det er simpelthen, det er svært. Det er en dejlig dag, solen skinner, og Jørgen han styrter rundt herude på pladsen. Men nu...
0: Slap nu lige lidt af, ikke? Det er ikke så meget.
1: Ja, jeg vil godt sige, at du løber, ikke?
0: Nej.
1: Men det er da meget sjovt, ikke? Og der har været mange gode kunder, har du ikke?
0: Jo, fint. Så vi har fået en uformel snak.
1: Nu har du et eller andet skjult til mig igen.
0: Yes.
1: Ja, og hvad er det, du har gemt til sådan her?
0: Altså Race on the Hot Dog End. Nej, det er det så lige knap. Vi har gasoline og brugte biler. Det er jo udtryk, der er kun sammen for autobranchen. Begge dele gasoline. Når du skal på tanken, jo. Og brugte biler, også med temmelig mange år på banen der, vi ved, hvad gasoline ellers er. Brugte biler og sminkede lig. Ja, tidligere, der kunne man godt sætte lighedstegn mellem de to ting, men det har købeloven og en bedre moral i autobranchen sat en effektiv stopper for, jo. Men uanset hvad, er du køber til en brugt bil og er kunden her hos Jørgens Auto, så kan Jørgens Auto hjælpe dig med en vurdering. Specielt hvis du vil købe en brugt bil privat. Så nu skal vi lytte til sirenesangen af gasolin, hvor en af linjerne netop lyder med brugte biler og sminkede lige.

0: siger, nu er jeg kommet på herres mark. Jørgen, jeg sidder herude ved en gammel og rigtig mekaniker. Men nu har vi jo fået det nye Måns. Så hvad delen gør vi nu? Fordi at, vi har jo alle de her nye elbiler, og det er jo... ja, jeg forstår ikke noget af det.
1: Elbiler, er der E foran, eller hvad? E-elbiler, eller hvad?
0: Det var du jo.
1: Ja, ja. Fordi du har ikke læst ordentligt på teksten der, fordi han skulle spørge mig om at servicere elbiler hos Jørgens Auto. Svaret, det kommer til sidst jo. Gennem den beskedne årrække, siden vores start, eller min start i 78, har tidens biler kunnet få service. Først på Nystervej, og senere her på Vektor Koldbysvejen i Maribor. Siden september 79. Så er du ejer en benzinbil eller en dieselbil, så kan du stadig få service på den bil hos os. Ja, elbiler er selvfølgelig, de hører til tidens biler. Så nu kan vi jo så tage, hvad gør vi nu, lille du?
2: Ja,
1: vi følger bare med dig.
0: Sådan er det bare, ja. Jørgen. I klarer hele baduljen.
1: Og tror vi da.
0: Det er jo meget, du vil sige. Hvis jeg kører tør for strøm, så skal jeg bare komme ned til Jørgen, og så siger han så, ny batteri er du.
1: Ja.

0: Jørgen, jo, nu har jeg, jeg har lige faktisk siddet og spekuleret på. Jørgen, nu når man bestiller sådan en pølsevogn der, ikke? Er det så med indhold? Altså, så to smukke unge mennesker?
1: Delvis.
0: Nå, okay.
1: Er du bror til Hans?
0: Hvem er Hans?
1: Hans vers.
0: Nej. Men ved du hvad? Det er jo dejligt at se, at ungdommen også kommer med ud og bare serverer pølser.
1: Og pølser.
0: For sådan nogle gamle mennesker som os, jo ikke?
1: Ja.
0: Og så skal jeg jo passe på, hvad jeg siger nu, fordi jeg har fundet en sang, som jeg synes, der er rigtig god. Det er jo fordi, at vi er jo i den her uge, hvor man kan komme ud til bæren og få veder. Har du været at køre veder til Leila?
2: Nej.
0: Nej. Og veder, det er jo ikke sikkert, at ungdommen ved, hvad veder det er. Det der ligger i det, det er jo så, og når man kommer ned til bæren, så står man jo dernede, og så siger man så, skal vi dele en bolle, eller skal vi bolle en del? Der kan man se, det danske sprog, er det er jo forfærdeligt, ikke?
1: Og så er du færdig med den der skide sjofle sang, og så skal vi have Baker Street.
0: Ja, okay. Så, vi tager Baker Street bagefter, men altså, det er jo ikke sjofle. Altså, det er jo ganske normalt, hvad skal man sige, dansk sprog, men, og det er jo egentlig utroligt, skal vi dele en bolle?
1: Ja.
0: Ikke? Eller skal vi bolle en del? Altså, det kan man jo... det kan man, hvad man vil. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, ej, når man kommer ned til bæren, så ligger der en masse af boller ud i vinduet.

Nu står vi herude, og i øjeblikket, der står der to vidunderlige piger, der står og sørger for, at vi får nogle pølser. Og nu har jeg været ude og spørge dem ad, hvad vil I gerne høre? Og så er jeg ved at falde på røv og albuer, fordi at ungdommen i dag, de tænker jo også lidt på den det ældre musik. Så prøv lige at høre en gang, og så kan man jo så tænke sig tilbage til det gode gamle Mona Lisa, hvor at man stod op og spillede i 15 år som DJ. Og så må jeg indrømme, så bliver jeg fuldstændig, jeg bliver blød i knæene, når sådan to unge mennesker står derude. Så nu skal vi se pigerne ude i pølsevognen herude, Jørgen Auto, de skal virkelig, virkelig give den gas, fordi at nu skal vi nemlig tilbage til et godt gammelt nummer. Prøv at høre en gang.

kan godt være, at jeg snakkede lidt i baggrunden her om at flyve lavt. Eller flyve højt og flyve lavt, og jeg ved ikke hvad. Og de skal bare snakke droner. Droner. Nej, det er godt galt det her, Jørgen, for delen da. Vi har de her to pragtfulde piger, der står derude og bruger deres dag på. Og nu skal vi lige spille lidt på, der er jo i øjeblikket, der er jo nede på Døllefjeldmarkedet, der er jo damefrokost. Og så har vi to piger stående herude, der står og sørger for at servicere os. Det er sgu flot. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige sku, så enkelt er det. Og Lager Virgin, det er noget, som de godt kan lide at danse til. Og så spekulerer jeg jo på, om den nye generation, som der nu er, om de er ved at komme op i den generationsmusik, som undertegnet og Jørgen, og for den sags skyld, LCV Kip, der står her ved

Og nu har vi jo de små piger, der sidder derude, og jeg håber, at ja, men det bliver garanteret også et hit i deres verden, når først de kommer længere op i alderen. Ja, der er ingen tvivl om det. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Og jeg endelig skal jo fortælle jer, piger, det er et nummer, der er blevet spillet igen og igen og igen og igen. Og nu skal I høre, hvad vi rockede ud til på Diskotek Mona Lisa, dengang det foregik over her i Maribo. Der kan jeg garantere jer for én ting, der gik det fuldstændig amok.

Det er også kæmpe snakker herinde, baby, men det skal man have lov til. De skal bare snakke væk. Der er bare snakke væk for pokker, for jamen, det er direkte radio, og det er det, der er fedt ved at lave direkte radio. Og nu nærmer vi os jo klokken, den er 15, og så skal vi jo til noget helt andet. Her var det i hvert fald den gode gamle, hvad hedder det, September med... med vores fantastiske band, Earth, Wind & Fire. Vi skal have lige en reklame for vores weekend, og så kommer, hvad hedder det, så ved at være lukketid her fra hvad hedder det, Jørgens Auto. En pølse kan man nok lige, der skal serveres med følelse. Og to dejlige piger har stået derude og sørget for, at vi har fået det. De har brugt hele deres weekend på at stå og servere ude. Og det skal de have tak for. Men står der stadigvæk. Og jeg skal lige ud have en til en. Jeg skal køre hjem af en af de store, tror jeg. Men, gammel kærlighed, det ruster aldrig. Og da vi er ved at lukke af her om et øjeblik, inden vi går over og skal have faste udsendelser igen her på Radio Femern, jamen skal vi ikke lige bare tage en lille reklame for os selv? Det synes jeg.

time med 80'er musik står for døren. Og det gør det som altid med mig, Christian Fisker. Jeg skal sidde her bag knapperne den næste times tid her på stationen og hygge lidt omkring dig med en masse god 80'er musik. Både dansk og udenlandsk musik bliver det også i denne her time. Og rigtig godt varieret i genren. Så der er virkelig noget at glæde sig til her den kommende time. Blandt andet i selskab med Limahl, Danske Rock Casino, Living in a Box. Vi skal simpelthen også lytte til De Gyldne Løver og TV2. Så velkommen her til de gode 80'ere på din lokale radio. Lad os begynde med Lee Morrow og nummeret, der hedder Shanghai.

time med 80'er musik står for døren. Og det gør det som altid med mig, Christian Fisker. Jeg skal sidde her bag knapperne den næste times tid her på stationen og hygge lidt omkring dig med en masse god 80'er musik. Både dansk og udenlandsk musik bliver det også i denne her time. Og rigtig godt varieret i genren. Så der er virkelig noget at glæde sig til her den kommende time. Blandt andet i selskab med Limahl, Dansk Rock Casino, Living in a Box. Vi skal simpelthen også lytte til De Gyldne Løver og TV2. Så velkommen her til De Gode 80'ere på din lokale radio. Lad os begynde med Lee Morrow og nummeret, der hedder Shanghai.

Vi lagde ud med årstallet 1985 her, hvor det er lige Marrow og nummeret, som hedder Shanghai, som du fik her i de gode 80'er her på din lokal radio. Nu skal vi have fat i et kæmpestort hit, som hittede, ja, op igennem 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne, og lige til i dag, det er også et fantastisk nummer, som blev lavet til filmen The Neverending Story. Det er selvfølgelig lige meget, vi skal lytte til her fra 84'.

0: Man lige sparkede en 28 år tilbage i tiden, tilbage til skolen og timen, som starter nu med gode gamle Rock Casino med Ulla Kold som altid i forgrunden for dem. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til det store udland endnu en gang. Vi skal have fat i Lionel Richie og nummeret, der hedder Stuck on You. Du lytter til de gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.

Wow, Shaken Stevens. Oh, I'll be satisfied. Her i de gode 80'er.

0: det var ikke så pokkers meget, vi lyttede til den. Living in a Box, og det hed nummeret her, som men også. De var blandt andet kendt for numrene, der hedder Living in a Box, selvfølgelig, og Blow the House Down. Og så var der også et nummer, som hed Room in Your Heart. Og så synes jeg egentlig aldrig nogensinde, at vi har hørt mere til dem. Nu skal vi have fat i Los del Sol. Du lytter til de gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.
0: Og Lambada.

Helt lyst til at komme til Rio og danse lidt, gør man ikke. Her var det i hvert fald Los del Sol, som de altså hedder. Og nummeret Lambada, som vi jo kender alle sammen rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have fat i noget helt, helt andet. Fra 1981, så Luther Vandross og nummeret, som hedder Never Too Much.

0: største klassikere, leveret af Christian Fisker.
1: En lunsommeraften ved Lyngby Strand, parkerede jeg bilen i strandbredens sand. Vi sad hyggeligt og lunt i min elgamle spand, mig og tandlægens

Jeg listede armen omkring hendes ryg og fortalte om min barndom, som var hos og styg. Og jeg mærkede straks, da min hånd tog et dyk, at

Som jeg har sagt mange gange, så er vi meget anderledes i forhold til andre 80'er-programmer, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Her var det De Gyldne Løver fra 1980. Det var den gang, hvor de lancerede denne her nummer, som hedder I Havet. Ja. Nu skal vi have fat i noget ganske andet. Det har ikke noget med et vis byggemarked at gøre, men til gengæld så er det gruppen Madness, som i 1982 sang nummeret, der hedder Our House, der er jo ikke Bauhaus.

To i træk her var det Sandra fra 1988 nummeret, der hedder Celebrate Your Life. Og så fik vi selvfølgelig Rick Astley fra... Ja, fra 1987, den var lige et år ældre, og det var nummeret, der hedder Together Forever. Nu skal vi til noget ganske, ganske andet, som jeg siger en million gange i de her programmer. Fordi at jeg sørger for, at det bliver så varieret som muligt. Hele verden fra forstanden, det var den i 1985. Det var TV2, som sang.

Dannet i byen Boston i det amerikanske tilbage i 1975, og det er altså også, hvad gruppen de kalder sig for, Boston med More Than a Feeling. Den her klassiker, som udkom i 1976, altså året efter de blev dannet. Ellers så blev bandet hurtigt berømt for deres melodiske hard rock lyd, og deres debutalbum, ja, det er så blandt de bedst sælgende i amerikansk rockhistorie. Manden, der sang fantastisk på det her nummer, det er Brad Delp, og han begik selvmord. Det gjorde han den 9. marts 2007 i en alder af bare 55 år, ellers en fantastisk sanger. Bandet Boston har den dag i dag solgt over 75 millioner albums på verdensplan, og det gør den så til et af de største rockbands nogensinde, der kommer fra det amerikanske i hvert fald. Velkommen til Kendte og Glemte. Mit navn, det er Niels Vestergaard, og vi bliver vel tilbage i 70'erne, vil jeg tro, men i hvert fald i begyndelsen af det årti med det her store hit,

Get It On med engelske T-Rex fra 1971. Et kæmpe hit i England, og dem havde de altså rigtig mange af i 70'erne. Sangen her er skrevet af forsangeren Mark Bolan, og han led jo en hård skæbne i det, at han døde tragisk i en bilulykke. Det gjorde han den 16. september 1977 i en alder af bare 29 år. Han var passager i en bil, som hans partner, kæresten Gloria Jones, hun kørte, da bilen kolliderede med et træ i Barnes i London. Og Gloria Jones, hun overlevede så ulykken, mens Mark Bolan altså blev dræbt på stedet ved den her tragiske ulykke, som altså fandt sted i 1977. Tænk sig, kun 29 år blev han den her kæmpe stjerne, Mark Bolan. Men kæresten Gloria Jones, hun lavede faktisk også musik.

Første gang udgivet helt tilbage i 1965, hvor den floppede totalt, Gloria Jones med Tainted Love. Men i 1973, så var der forskellige britiske klub-DJ's i Nord-England inden for det område, der hedder soulmusik, der begyndte at spille sangen igen med Gloria Jones og Tainted Love. Og nogle år senere, i 1976, der indspillede hun faktisk en ny version af sangen, og den er så produceret af hendes kæreste på det tidspunkt, som altså var Mark Bolan fra gruppen T-Rex. Og det var netop den version, vi hørte her, som heller ikke blev noget stort hit, desværre. Gloria Jones med Tainted Love her i Kendte og Glemte. Skal vi ikke lige hapse denne her version, som vi kender bedst af det her nummer?

Tainted Love i den her version, som altså hittede tilbage i 1981 med den engelske popduo, der hed Soft Cell. Nummeret gik helt til tops på den britiske hitliste og var også et kæmpe hit i det amerikanske, hvor Soft Cell hurtigt blev det, man kaldte for en del af den anden britiske invasion af den amerikanske hitliste sammen med andre bands, hvor de altså dominerede på den amerikanske hitliste i starten af 80'erne. Blandt andet med nummeret, der hedder Tainted Love, som lå hele 43 uger på den amerikanske top 100 der tilbage i 1981 og nok også noget ind i 1982. Soft Cell her i Kendte og Glemte, og mand, der sang i det band, ja, det var jo altså Mark Almond, som også fik en fin solokarriere efterfølgende, blandt andet med en duet, han lavede sammen med en mand, der hed Gene Pitney, på nummeret, der hedder Something's Gotten Hold of My Heart, som toppede den britiske hitliste tilbage i 1989.

Oprindeligt hit helt tilbage i 1967 for den amerikanske sanger Gene Pitney med Something's Got a Hold of My Heart. Og så denne her fortolkning fra 1989, der er med Mark Almond, og så manden, der altså sang den oprindelige Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart, som blandt andet gik nummer 1 på den britiske hitliste. Og jeg husker faktisk en historie om, at Mark Almond, han havde indspillet en version alene af denne her sang og var klar til at udsende den som single. Og da Gene Pitney, han så hørte om det, så skyndte han sig altså at ringe til Mark Almond for at spørge, om han ikke kunne komme med på nummeret, og det kunne han jo så godt, men de mødtes aldrig i et studie sammen. Nej, Gene Pitney, han indspillede bare sin del efterfølgende, og så blev de altså mixet sammen, de her to fantastiske stemmer, Mark Almond og Gene Pitney. Denne her mand, Gene Pitney, han døde faktisk pludselig af et hjerteanfald. Det gjorde han den 5. april 2006 i Cardiff i Wales i en alder af 66 år. Han var jo altså en stor stjerne i 60'erne og 70'erne. Og han blev altså optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame. Det skete i 2002, og det var så som en slags anerkendelse for hans indflydelse på populærmusikken. Og lad os lige hapse et nummer med ham tilbage fra 60'erne, Gene Pitney.

It Hurts to Be in Love og et stort hit tilbage i 1964 for den amerikanske musiker Gene Pitney her i Kendte og Glemte. Nu hopper vi let og elegant frem i musikhistorien til 2004 og vinderen af det danske Melodi Grand Prix. Husker du den?

Der var den så sang, der vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i 2004. Det virker som mange år siden, og det er det jo efterhånden også. Thomas Thordarson med nummeret, der hedder Sig, det er løgn. Og så skulle han jo altså repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest senere det år også. Der opnåede sangen faktisk kun en skuffende 13. plads i semifinalen, og dermed så gik Danmark altså ikke videre til finalen i Eurovision Song Contest tilbage i 2004. Han var allerede lidt kendt i det danske, for han deltog tilbage i 2001 i Danmarks Radios program i fjernsynet, der hed Stjerne for en aften, hvor han vandt den indledende runde, men han blev så senere slået i finalen af blandt andet James Samson.

Oprindeligt udgivet som med amerikanske Billy Paul tilbage i 1972, og her i en version med James Sampson, nummer der hedder Me and Mrs. Jones, her i Kendte og Glemte. Nu skal vi have musik fra begyndelsen af 90'erne. Det er engelske Dire Straits fra en plade,

Colin Elvis med engelske Dire Straits første single fra pladen, der hedder On Every Street, der udkom tilbage i 1991. Sangen er skrevet og produceret af den helt store frontfigur i Dire Straits, selvfølgelig Mark Knopfler. Sangen har også mange referencer til gamle Elvis-sange. I sangen bliver nævnt blandt andet Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Love Me, Treat Me Like a Fool, Don't Be Cruel og Return to Sender.

En af mine all-time favoritter fra kongen Elvis Presley, Suspicious Minds, her i Kendte og Glemte. Elvis Presley, han blev født den 8. januar 1935 i Mississippi i det amerikanske. Han havde en opvækst ved sin familie, som var fattig, men Elvis Presley, han blev i en tidlig alder inspireret af musikstilen, der hedder gospel, i sin lokale kirke, og så var han også meget fascineret af blues og country i Memphis i det amerikanske. Gennembruddet kom så i 1956 med sangen, der hedder Heartbreak Hotel, og ved siden af sin fine musikalske karriere, så indspillede han jo altså også mange film. Mere end 30 var han med i. Nogle med stor succes, og andre knap så stor succes. Jailhouse Rock og Blue Hawaii var nogle af de film, der gjorde det rigtig godt for Elvis Presley. Og så fik han et kæmpe comeback i 1968 med en optræden, som blev optaget, og den kan man altså stadigvæk se rundt omkring på måske streamingtjenester eller have den på en DVD-udgivelse. Den er i hvert fald ret fantastisk, den her TV-special, som altså blev lavet. Og lidt sent i hans karriere, hvor han egentlig viste, at han stadigvæk var fantastisk og en entertainer ud over det sædvanlige på scenen. Elvis Presley, som døde den 16. august 1977, kun 42 år gammel, af hjertestop i sit hjem i Graceland. Ja, Elvis Presley, han har sådan sidenhen også figureret nogle gange på hitlisterne rundt omkring i verden, mange år efter han døde, med forskellige remix af sange. Blandt andet denne her tilbage i 00'erne, der hedder Rubbernecking. Her er det altså Elvis Presley.

Udgivet første gang tilbage i 1969 af Elvis Presley. Jeg tror ikke, den hittede dengang, men i denne her version, der gjorde den det rigtig godt. I 2003 remixet af Paul Oakenfold, legendarisk britiske DJ, nemlig nummeret, der hedder Rubbernecking med Elvis Presley, og det var jo efter, at nummeret A Little Less Conversation, den blev et hit igen med Elvis Presley året forinden. Det var forbindelse med verdensmesterskabet i fodbold 2002, at Junkie XL lavede et remix af den, og den idé synes Paul Oakenfold altså også var ret god, så han tog altså fat i et andet Elvis hit, nemlig nummeret her, der hedder Rubbernecking, ja, som egentlig ikke var et hit i første omgang, men altså blev det i denne her nye version i kendte og glemte. Og der er så mindt også en reference til Elvis Presley i det næste nummer, eller til Elvis bare, og så kan du jo tænke over, hvad det kan være for en sang, vi nu skal høre.

Jeg vil godt kalde det for hans hovedværk, nemlig albumet, der hedder Små Sensationer, tilbage fra, ja, hvad bliver det, 1995, så det er faktisk det 10. studiealbum fra den danske sanger og sangskriver Poul Krebs. Det er den plade med så nogen som os, og så denne her, Morris Dillon og Elvis, et album, der er solgt over 150.000 eksemplarer af i det danske, og albumet er i øvrigt produceret af Poul Krebs selv sammen med Poul Martin Bonde. Nu skal vi have en soul-klassiker fra 70'erne, Mr.

Når hun gik bort for en 3 år siden, vil jeg tro, den her amerikanske sanger, der hedder Jean Knight, og et nummer, der hittede tilbage i 1971, Mr. Big Stuff, og senere i musikhistorien i 1997, så var det et hit for den amerikanske rapper, nemlig Queen Latifah. Mr. Big Stuff, her i Kendte og Glemte, hvor det er ved at være lukketid for denne omgang, men jeg vender jo altså tilbage i programmet her. Mit navn, det er Niels Vestergaard. Vi slutter omkring samme tid som Mr. Big Stuff, og det vil sige i begyndelsen af 70'erne, med et amerikansk band, der netop hedder America, or a horse with no name.

Her er det Alex Hansen, der kan byde dig velkommen til endnu en udgave af Hansens Countryperler, som denne gang lagde ud med et mega hit tilbage fra 2010 fra Lady Antebellum og nummeret Need You Now. Og vi fortsætter med Thomas Rhett, Beautiful As You. Den er i øvrigt fra 2024.

Og med tre gode country-numre, først for Lady Anson Bellum, derefter for Thomas Rhett, og her sidst, men ikke mindst, for Kid Rock sammen med Sheryl Crow, ja, så fik vi altså godt og grundigt taget hul på denne udgave af Hansens Country-perler. Se, vi plejer jo at have en masse af de her faste programpunkter i Hansens Country-perler, nemlig sådan noget som en vellykket cover-version, dagens oldie og et dansk country-nummer, og så har vi også tre evergreens, klassiske evergreens i country-verdenen. Og sidst, men ikke mindst, så har vi altså også det her lille indslag, hvor vi skal over og kigge en tur på de amerikanske country-hitlister for at se, hvad der topper helt aktuelt på amerikanernes country-lister. Og lige præcis det indslag, det er vi kommet til nu. Vi skal en tur til USA for at se, hvad der er, der topper på de amerikanske country-lister lige præcis nu. Og det er en herre, der hedder Justin Moore med nummeret Time's Ticking, vi har gravet frem til jer denne her gang. I øvrigt i nummeren har lavet i samarbejde med Dirk Bentley.

Vi har været et smut over at kigge på de amerikanske country hitlister for at se, hvad der rører sig på dem i øjeblikket. Og helt aktuelt, så er der altså en herre, der hedder Justin Moore, der er næsten helt i top på listen med nummeret Times is Ticking. Og det er et nummer, han har lavet i samarbejde sammen med Dierks Bentley. Og det er altså noget af det helt hotte i USA lige præcis nu. Hansens countryperler fortsætter med Elizabeth Hope og nummeret Forevermind fra 2020.

Det her, det var Elizabeth Hope på nummeret Forevermind. Du fik den i Hansens Country-perler. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske country evergreens lige i træk. Og de første to, du skal få her, de er fra 1968. Ja, vi er langt tilbage der. Det kunne rent faktisk være betragtet som oldies, men altså her er de med som evergreens. Og så den sidste, du får, den bliver altså, den sniger sig lige op i 70'erne, nemlig lige præcis 1970. Du får alle tre lige i træk, uden mine afbrydelser, men så kommer jeg til allersidst og fortæller, hvad der var for den tre, du hørte. Her skal du få tre klassiske country evergreens lige træk.

tre klassiske country-hits lige i træk, det vi også kalder for Evergreens. Vi var to gange i 1968, og så sluttede vi af i 1970. Først var det Glen Campbell med hans Wichita Lineman, vi fik af de her klassiske country-evergreens. Glen Campbell blev efterfulgt af Time Evanette og hendes Stand By Me, også fra 68. Og ja, det er altså originalversionen af det nummer, der er lavet i masser af covers sidenhen. Så sluttede vi af i 1970 med Clearden's Clearwater Revival og deres Looking Out My Backdoor. Det var de tre klassiske country evergreens i denne udgave af Hansens Country Perler. Vi fortsætter med et nummer, der egentlig godt kunne lyde som om, at det var sådan en klassisk country evergreen, men det er det ikke. Det her det er et nummer fra 2012. Det er Joe Brown, i øvrigt en live-optagelse af nummeret Sea of Heartbreak.

Her, det var Joe Brown med nummeret Sea of Heartbreak her i en indspilling fra 2012. Nu skal vi have et dansk countrynummer, og ikke bare dansk, men på dansk, altså dansk sproget countrynummer. Og jeg ved ikke, hvordan sådan det indtil nu er lykkedes mig i de forskellige udgaver af det her program at komme udenom den her trive, der hedder Dalton. Men nu kommer vi ikke udenom dem længere. Her kommer Dalton med et nummer, der hedder Dalton, og i øvrigt for et album, der hedder Dalton.

Tre herrer fra den danske musikscenes øverste hylde gik i 1983 sammen om at danne den her lille trio, som de kaldte for Dalton. Det var ingen ringere end Lars Lilholt og Johnny Madsen og Allan Olsen, der altså indgik i det her Dalton Trio-projekt, som var et fritidsband, som de kørte sideløbende med deres respektive solokarriere. Det var sådan et, så poppede de lidt op en gang imellem, og så forsvandt de lidt igen, og så kom de tilbage igen. Og det var altså i 83, de dannede den her trio. Og det her nummer, du hørte her, det var så fra 92. Det var Dalton hed nummeret, og det hed bandet jo også. Og det hed det her album, det her nummer stammer fra, i øvrigt også tre gange Dalton, kan man så sige. Og der var jo også tre Daltoner i den her trio. Ja, sådan kan vi blive ved. Det var dansk, det var dejligt, det var country, det her, det var Dalton. Vi fortsætter med en dansker, men denne gang på engelsk. Her kommer Lotte Risholdt med nummeret Together Again. Together.

Danske Lotte Risholdt i hendes udgave af nummeret Together Again, og det er et nummer, der stammer fra hendes album Country With Love tilbage fra 2016. Nu skal vi til dagens oldie, altså et nummer, der er fra før 1970. Det vil sige, at for at være en oldie, så skal den nyeste oldie, det kan være, det er 1969. Men den er altså fra 1965. Her kommer Roger Miller og nummeret King of the Road.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of...
1: Dagens oldie, Hansens kontrapærler, byder altså på Roger Miller fra 1965 med nummeret King of the Road. Tidligere i den her udgave af Hansens kontrapærler, der bød vi der jo blandt andet på den her klassiske country evergreen fra Clearden's Clearwater Revival, der hedder Looking Out My Back Door. Og frontfiguren i Clearden's Clearwater Revival, det var jo John Fogerty, og ham skal du få her igen, den her gang solo i nummeret Southern Streamliner.

Det her, det var John Fogerty og hans Southern Streamline tilbage fra 1997. Nu er vi nået til det her punkt i dagens program, hvor vi skal have et vellykket covernummer. Og der er ingen tvivl om, at der er masser af coversnummer i countryverdenen. Og de er ikke alle sammen lige vellykket, men der er også masser af covernummer, vi spiller her i programmet, som vi ikke lige propper ind i denne her kategori, vellykket cover. Men sådan er det jo, de kan være skjult mange steder i programmet. Her kommer altså et nummer, som vi har valgt ud i denne her omgang til et vellykket cover, i hvert fald ifølge vores mening. Svenske Christer Sjögren skal der få her i hans udgave af Tom Jones' gode gamle Green Green Grass of Home.

Det her, det var svenske Christer Sjögren, som du måske bedst kender for at være frontfigur i det svenske band Vikingerne. Men her var han altså solo i nummeret Green Green Grass of Home, en indspilling fra 2008. Men originalt så er denne her jo helt tilbage fra 1967, hvor det var Tom Jones, der fremførte den. Men den her udgave med Christer Sjögren, den synes vi bestemt er meget vellykket. Hansens countryperler for denne her omgang nærmer sig sin afslutning. Vi har to numre tilbage til dig. Den næst sidste, du skal få i denne udgave af Hansens countryperler, den kommer fra Parma Lee, og den hedder Gonna Love You. Den er fra 2023.

Donald Love You sang Palmer Lee for os her, som det næstsidste nummer i denne udgave af Hansens Country Perler. Den sidste dans, den har vi altså gemt til Jeff Cook, fordi han har bedt os om det. Han sagde helt ordret til os, save the last dance for me. Så det har vi gjort. Her er Jeff Cook.

0: Grøn FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere en tv-pakke fra Vagtv, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: Klokken, den er blevet 19.
1: Vi bliver nu op for det utroligt populære program.
2: Femeren FM.
3: Hyllum hej huser!
4: Er I klar derude?
3: Ja!
4: Den er klar!
3: Det er vi!
4: Så er det tid til Hyllum hej huser med grin, gag og gøj.
3: Din studievært!
4: Nu
5: velkommen til Hyllum hej tid. Det er Hyllum hejsa.

Nemlig er Hullum Hej med dig. Hullum Hej sat, det er Hullum Hej tid. Det er Hullum Hej huset med Noomar Rocks. What's not to like? What's not to like? I dag bliver det hot, det bliver hit, det bliver fantastisk. Det er jo internationalt. Arbejde nøgen i haven i dag. Og det må jeg selvfølgelig lade mig inspirere af til dagens program, så vi skal være nøgne. Hvis vi ikke er det i haven, så kan vi være det indenfor. Selvfølgelig skal man lige tage højde for sin omgivelse, ikke også? Altså, you never know what's gonna happen. Men så derfor, så husk lige at tænke jer om, hvis I er med på spøjen, hvis I er med på internationalt arbejde nøgen i haven. Man kan nå det endnu, fordi det er jo ikke mørkt endnu. Og selvom man er mørkt, kan man godt være ude her, hvis man er lidt genert og bange for, at nogen skal se en. Ej, puha. Vi skal videre i Talens Tekst, mand. Vi skal videre. Er I klar til første nummer med Naked, mand? Ja, vi fyrer den af. Kan I høre det? Vi kører, yay! Med Jonas Brug.

Vi fik tumlet også i gang herinde i Hullum High-huset. Det var Jonas Blue og Max med Naked. Sådan er det, mand. Næste nummer med Naked, det er Christoffer. Men man skal lige huske, hvis man er et lille service-info. Hvis man er mand, render rundt ude i haven nøgen, fordi det er internationalt nøgen i haven dag, så lad være med at arbejde med maskiner.

you better when you're naked. Nemlig, ja. Prøv lige at høre her. Man skal også lige tænke sig om i dag, hvis man tænker, jeg vil være med på international arbejde nøgen i haven dag. Hvis du lige bor lidt klods op af nogle naboer og sådan noget, skal du måske lige vise lidt hensyn. Så man ikke får en sag på nakken. Bare lige, så siger det bare, ikke også? Næste sang, det er Nicky. Det er også der med James Arthur.

Nemlig jer. Jeg sidder også her nøgen i solidaritet med alle jer, der har været ude eller er ude og arbejde nøgen i haven, siger det bare. Jeg bor ude på landet, ikke også? Så der er ikke nogen, der ser mig, siger det bare. Sådan pjævser jeg. Nå, næste nummer, det er Naked med Lucky Fuck.

Og bare lige husk, vi er jo alle sammen nøgen inde under vores tøj i hvert fald. Sig det bare, så I ikke tænker, what the fuck, hvad sker der i radioen i dag? Hallo, det er international arbejde nøgen i haven i dag. Så vi har Naked på programmet. Nøgenhed. Næste nummer af Naked, det er Phil Fritz. Her kommer det! Skal jeg bare lige være med, ikke? Totalt nørd. Eller nu er jeg i hvert fald.

mest sagde jeg ud, at jeg har skræmt jer helt væk med min nøgenhed. Husk, det er helt normalt at være nøgen. Sådan har Gud skabt os. Adam og Eva kostymer. Så er det. Det er også en sidste min søn. Det er helt okay at være nøgen. Så vi er tit nøgen i huset. Altså, når vi går til og fra bad, selvfølgelig. Nu lyder det også helt forkert. Så sådan er det. Jeg er selv vokset op i et hjem, hvor man ikke så sine forældre nøgen. Jeg synes, det var mærkeligt. Så min søn er vant til at se mig nøgen. Han går selv nøgen rundt i huset for at hente noget tøj og sådan noget. Det synes jeg er cool. Næste nummer er Naked med Dev og Angle Iglesias. Jeg kommer det. Enrique selvfølgelig. Enrique Iglesias. Jeg kommer den.

Nemlig ja, der er også kun dig og mig her i radioen, der lytter, og jeg kan ikke se dig, så du må gerne være nøgen. Næste nummer er Nøgen med Samuel.

Nemlig ja, det var også altid godt fif, når man skulle præsentere. Hvis man var nervøs, så var bare tænkt sig, alle andre folk, de er nøgen. Så går det meget bedre. Get naked med DJ The Don.

du lige tunet ind her på Femern til Hullum Hej-huset, så far ved international arbejde nøgen i haven dag. Der var spillet en masse sange med Naked og Nøgen. Næste nummer er Undressed med Kim. Med Kimsen, her kommer han. Han er mega god. Det er Cesario. Han er fra Sverige. Virkelig fed stemme. Er I klar?

Jamen, Kim, du kommer bare. Jeg er ude i haven i dag på international arbejde. Nøgen i haven. Sig det bare, så har jeg sagt det. Så, så har han fået den invitation, ikke? Næste nummer er Naked med Doja Cat.

the truth in my life.

Hold nu kæft. Det går godt, kan I høre det? Det var Phineas. Nu skal vi have... nu skal vi have et nummer mere med. Hold kæft, jeg prøver. Jeg tror bare, jeg slukker. Vi ses, hej.

jeg kan også komme med en tilståelse. Jeg er også nøgen i badet. Eller når jeg bader. Sig det bare. Om det er ved stranden, i poolen eller under bruseren, så er jeg også nøgen. Hvad med jer? Det håber jeg også, I er. Ellers så kan det godt måske blive lidt mærkeligt. Men mindre man har badetøj, det kender jeg ikke til. Hold op, vi får mange indrømmelser i dag, hva'? Naked skal vi have igen. Believe it or not, den her gang med Ava Max. Skal jeg lige være der?

Nemlig ja, vi vælter rundt i Hullum Hej-huset i nøgenhed. Sådan er det bare herinde. Vi skal have næste nummer, der også er nækket med Robin Schulz og Sam Martin. Yeah.

Nemlig ja. Og vi er ved at være varme. Vi er ved at være brandvarme, kan I mærke det? Vi er simpelthen varme med varme på i dag. Sådan er det bare. Hvis vi ikke er varme på grund af temperaturen, så er vi varme, fordi vi snakker om international arbejde nøgen i haven, mand. Vi tager lige den her, inden vi runder helt. Kører, mand.

0: Nu er klokken 20. Primoen FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Så er vi tilbage, og fra den anden side er helt vi fortsætter her i Hullum Hej-huset med nøgen. Er nøgen i haven, mand? Kører vi, så kører vi. Naked in the Garden med Gunnar Madsen.

så fik vi skudt anden time af Hullum Hej Huset i gang. Så jeg håber også, at jeg har fået lidt mere styr på teknikken, fordi den drillede sidste time. Så sorry. Så vi fortsætter selvfølgelig med vores internationale arbejde. Nøgen i haven i dag. Naked and Alive med Milky Chance.

Nemlig, ja, det minder om en gang, jeg var inde på diskotek i Aarhus i mine unge dage, og så kom der en sang, jeg skulle høre, jeg sad på toilettet, så stormede jeg ud på dansegulvet, og dansede helt vildt, og så kunne jeg se min veninde sådan komme løbende ned fra den anden lokale, ned imod mig, og jeg tænkte, yes, der kommer en, der gerne vil danse med mig. Hun kom bare for at rykke min kjole ned, fordi det havde jeg glemt, så der lavede jeg så også lige nøgendans i fuld offentlighed. Glemmer det aldrig. Vi har Naked med Brother Leo.

brother Leo, han har simpelthen lige fundet de rigtige trin til en god lille hyggedans, som jeg elsker. Jeg elsker at hyggedans derhjemme og fjolledans og sådan noget. Men hyggedans måske ret praktisk, hvis man danser nøgen rundt i stuen, fordi så er der ikke så meget, der klasker. Ej, det sagde jeg ikke. Jo, det sagde jeg. Næste sang, det er Naked med Boom.

Nemlig ja, Gud har skabt os i Adam og Eva Christina, så der er ikke noget at være flov over. Der skal nok være en derude, der synes, du er lige præcis vildt lækker, ligesom du er. Og sådan er det jo. Det handler bare om at møde det øjnene, der ser, om vi synes, man er smuk eller ikke smuk. Jeg synes, alle mennesker er smukke, måske indvendig som udvendig. Nu skal vi lidt gang i festen, ikke også? Vi skal have Baby Alice med. Gæt en gang. Nikke!

Det er nemlig bare med at shake it, baby. Det er det nemlig. Det kan man godt. Det kan man godt. Og det med at være nøgen, ikke? Jeg har snakket om det tidligere. Hvis altså min mic den virkede, så vil I høre det, at jeg kan godt føle mig nøgen, hvis jeg ikke har parfume på, når jeg tager ud af huset. Så derfor så en gang, så måtte jeg lige forbi, heldigvis så flyver jeg ret ofte, så lige forbi den toldfrie Bix, oversprøjt med en god parfume, og så var jeg klar til kundebesøg. Og sådan er vi så forskellige, hvordan vi føler os nøgen, ikke? Nu skal vi have Naked in the Rain med Blake Foster.

Der, ej, den er god, man kan ikke lade være med at sidde og den er sted, det går, man. Er I færdige? Sådan er jeg. Jeg elsker at sidde og synge med og danse og sådan noget, ikke? Hvad med jer? Er der et naked nummer eller et nøgen nummer, vi ikke har spillet endnu, som er et af dine favoritter? Så bliv hængende, for det kan være, at den kommer. Man ved det aldrig. Nu skal vi have Kenya Grace med Naked.

tunet ind her på Femern FM, så hører du Hullum Hejhuset med New Mom Rocks, hvor alt kan ske. Vi har internationale arbejdere nøgne i haven i dag, så du kan lige, hvis du har en, du synes er sød, lige sige, kom lige over, ikke? Med Casey, mand.

Nemlig, jeg skal måske lige tænke over, hvis man er på vej ud af døren, hvorfor man er inviteret forhåbentlig ikke til havearbejde. Ikke lige i dag. Næste nummer, det er noget med Svea.

Yep, jeg synes også, det er helt fint, man lige vælger, hvornår man er nøgen. Ja, det er kun for mig. Altså, jeg er single, så jeg er nøgen kun for mig. En gang imellem ser min søn mig også nøgen, har været i bad, eller er i bad, eller kommer ud af bad. Men generelt, 99% af tiden, så er det mig. Så hvem er du nøgen for? Ej, det vil jeg ikke vide. De skal have nøgensvømmer. Det er faktisk en af de tidspunkter, jeg er nøgen på. Det er, når jeg svømmer.

Ej, det er faktisk altid en fed idé at nøgensvømme, siger det bare. Jeg tror, sidste gang, jeg nøgensvømmede med nogen andre end mig selv, det var faktisk til en julefrokost, og jeg bader ikke om vinteren. Men det gjorde jeg der, nok fordi jeg var stanghamrende Bacardi, og så var bare hele flokken der hoppede i. Det var pisse sjovt og hyggeligt. Og helt naturligt at være nøgen. Sådan det. Det er internationalt arbejde nøgen i haven i dag, så der var snakket med meget om nøgenhed herinde i Hulum High-huset. Næste sang er Nøgen med Chris og Lord Siva.

Man kan sige meget, ikke også? Men der er stil på drengen. Eller jeg mener kvinden selvfølgelig. Kvinden, der er stil på kvinden, er færdig. Hun kan da virkelig levere sådan en klassesang med Naked. Det synes jeg bestemt. men vi kan også bare tage den nøgen, ikke også? Er I klar? Med Hej og Kirkegaard.

det var jo sådan set apropos det der med at møde en, der synes, man bare er lækker, ikke også? Og det, der er en til os alle. Jeg har ikke fundet min endnu. Det, jeg har ledt i 11 år. Måske han ikke har begyndt at lede nu. Jeg ved det ikke. Maybe, baby. Nu skal vi have news.

Det er lidt noget fjolleri. Der er ingen grund til at sende nudes. I kan bare invitere ud på haveaften, skulle jeg til at sige, at det er jo aften. Men havearbejde her på International, vi arbejder nøgen i haven, så er vi fri for alt det pjat. Nu skal vi nøgen med sokker på, er I klar? Så kører vi, mand. Det er Henrik.

univers, der det er rimelig usexet at gå nøgen med sokker på. Af med de sokker, bare til fuser er 10 gange bedre. Jo, oh, man. Sådan er det, sådan er vi forskellige. Næste sang, det er Velkommen i haven. Ikke også med ham den lange og Kaiser A og haven Gordon. Så kom.

0: Nemlig er velkommen i haven, siger det bare, mand. Vi skal have nogle nøgne mænd med Big Stock. Er I klar, mand? Så bliver vi den lille dag igen.
1: Og lydsystemer popper frem, som padde er det på en våd græsøg. Og alle går i byen med en tændt mikrofon i lommen og venter på at sætte den i. Og

Nemlig jer, som har fået en god rusketur i dag her i International Nøgen i Havendag. Næste nummer skal vi være nøgen i Risemark. Det er de æryske plæneklipper lav. Det skal vi simpelthen fyre af, mand. Er I klar? 3, 2, 1, så kører vi!

Sådan her, så vi har haft 9 dage i dag. Det har været mega hyggeligt. Og ved I hvad? Det er noget, vi er simpelthen ved at være slut. Det er sindssygt, som tiden den går, når vi har det godt. Jeg håber, I har hygget jer lige så meget, som jeg har. Vi kan lige nå et lille bid af græsset grønner med Lamine, inden vi runder den time og slutter af med Hulum Hej-huset. Tak for den her gang, og vi ses igen næste lørdag samme tid, samme sted, i helt andet tema.

开始呀，开始呀，开始来。This guy here, like, oh my God, no.

og sagde: du skal vide, at det er ikke jer almindelige tyskere, som vi har kæmpet mod. Næh, det er onde, der har magten over jer og os, og tyskeren forstod. Vi røg vangen til sidst, hvor de tavse

0: Bayern FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Et rygte svirer rundt i byen så hurtigt.

at lukke. Det sgu kønt, ligesom Hansen, der sælger frugt og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil. Men hvad med plads til børn og til smil?

die bist will. Lebadiantros, los. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved.

det siger jeg dig. Meget har du budt mig alle disse år. Der har ved Gud ikke været lutter lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

0: Du må også være træt og sulten og tørstig.
1: Ja tak, du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er roden til alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.